0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med Romarbrevet 6:23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Den som tjänar synden får lön, det vill säga han kommer att få det som han har förtjänat. Men den som tar emot Guds gåva, han får inte lön, utan får nåd. Han får alltså det han inte har förtjänat. Han får rättfärdigheten från Gud, syndernas förlåtelse, frid och evigt liv, genom tron på Jesus, Messias, Guds son. Och när vi nu kommer till Romarbrevets 7 kapitel så talar det om 2 ämnen. Först den frälsta själens boja, och för det andra den frälsta själens kamp. Lagen kan inte skapa helgelse i den troendes liv, utan lagen, den bara binder henne. Och den troende kan inte heller själv skapa en helgad natur genom att bygga på den nya naturens viljeliv. Att bara säga att du vill leva för Kristus leder inte till något som helst. Men du måste frambära dig själv till honom och inse att du är förenad med den levande Kristus. Romarbrevets 7 kapitel är ett mycket viktigt kapitel. Det finns de som har så bråttom att komma till Romarbrevet 8 att de faktiskt närmast hoppar bock över kapitel 7. Men om varje kristen bekännare tog sig tid till att under bön och eftertanke vandra genom kapitel 7, så skulle det snart märkas, både i den enskildes liv och i församlingen. Vi kan inte vandra till kapitel 8 utan att vandra genom kapitel 7. Det är en naturlig väg genom Bibeln. I kampen för själens frälsning på livets stormfulla hav griper människan ett halmstrå. Ibland är det halmstrået lagen. Men då kommer människan att upptäcka att det är inte ett strå han håller, inte ens en livsbevarande kraft, men faktiskt en säck med cement som trycker ner honom till havsbotten. Han finner inte livet och friden på den vägen. Och som ett resultat av detta accepterar många av de troende nederlag som normalt kristenliv. Och det är många bekännare som är tillfreds med att fortsätta på den låga nivån i ett trist, oäkta och slarvigt liv. Det är inte den färdvägen Gud önskar vi ska vandra. Kapitel 7 beskriver den kraftlösa helgelsen och visar oss den väg som vi inte ska gå, eftersom den inte är framkomlig. Lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Men det är bara lagen som driver människan till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd och sitt förhållande till den helige Gud. Orden från vers 14 i kapitel 6 om att synden inte skulle härska över oss därför att vi inte står under lagen utan under nåden
kräver en närmare förklaring. Och den ger Paulus här. Och han preciserar också att det han här säger, det säger han till sådana som känner lagen. Vi läser i Romarbrevet kapitel 7 och vers 1. Eller vet ni inte, bröder? Jag talar till sådana som har lagen. Att lagen råder över människan så länge hon lever. Här står ordet lever som en motsats till det han talade om i kapitel 6, att vara död med Kristus. Den som lever här i kapitel 7, vers 1, det är den som inte är död med Kristus. Det är den som inte aktar sig själv som död för synden, men som levande för Gud i Kristus Jesus. Lagen råder över människan så länge hon lever. Israels folk hade haft lagen länge, men det var som Stefanus sa till judarna i sitt försvarstal i Apostlagärningarna 7:53. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Och i Apostlagärningarna 15:10 så kallar Petrus lagen för ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Och nu kommer Paulus med en klargörande illustration. Men låt oss här komma ihåg att det är vårt förhållande till lagen han fokuserar på. Tyvärr finns det de som här försöker finna regler för giftermål och skilsmässa. Men det är inte det Paulus här talar om. Utan istället illustrerar han genom en väl etablerad och stadfäst lag att hustrun är bunden till mannen som lever och att döden befriar henne från hustruställningen.

Romarbrevet kapitel 7, vers 2 och 3. Så är en gift kvinna genom lagen bunden till sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Med andra ord, när mannen är död är hon inte längre gift med honom. Det finns de som med utgångspunkt i de här verserna hävdar att skilsmässa och omgifte inte tillåts under några som helst omständigheter. Här är det mycket viktigt att förstå bakgrunden. Vad hände under den mosaiska lagen om en man eller en kvinna var otrogen i sitt äktenskap? Anta till exempel att kvinnan var gift med en flörtig man och han är otrogen mot henne. Vad sker? Ja, han blir stenad till döds. Och när denne man ligger under stenhögen så är hon naturligtvis fri att gifta sig med en annan. Vi kan inte idag praktisera den mosaiska lagen. Vi kan inte stena till döds den som bryter äktenskapet. Och i det här avsnittet så talar inte heller Paulus om den saken. Den kommer han att ta upp i ett annat sammanhang. Poänget här för Paulus, det är att när en kvinnas man dör så är hon inte längre hustru utan ensamstående igen. Och för Paulus ligger poänget i att han fortsätter att överföra den här tanken till människans förhållande till lagen. Det vill säga, mannens död sätter den gifta kvinnan i en helt ny ställning. Vi läser verserna 4 till och med 6. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Den som är i Kristus, han är under nåden. Och den som inte är i Kristus, men i köttet, han är under lagen. Och lagen kan inte hjälpa en människa som lever utan Jesus att bära frukt för Gud. Men nu säger Paulus, nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och i andra Korinterbrevet 3:6 skriver han, han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och här vill jag nämna att bokstaven dödar betyder inte att en bokstavlig tolkning av Guds ord skulle leda till död. För när det här talas om bokstaven så har det inte något som helst med det att göra,
utan bokstaven betyder de två stentavlor på vilka Gud själv skrev bokstäverna, det vill säga lagen. Lagen dödar, men anden ger liv. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Det betyder att lagen väcker syndiga lustar hos alla dem som inte är i Kristus. Och det leder så till att synden får dem till att bära frukt för döden. För köttet är i fiendskap mot Gud. Och det är det vare sig det är världsligt eller det är religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. I Johannes 3:6 säger Jesus till den religiöse Nikodemus: det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 7:6: men nu är vi Nikodemus. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Eller som Paulus skriver

ditt liv genom oss idag. För vi kan inte själva leva det livet och vi kan inte heller klara det med hjälp av lagen. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är helig och god. Men det är du och jag som är problemet. Spegeln avslöjar att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen.

När vi nu kommer till vers 7 i Romarbrevets 7 kapitel så ger Paulus oss sin andliga självbiografi. Ja, han öppnar sitt hjärta för oss på ett speciellt sätt. Det är ett fantastiskt avsnitt i vår bibel. Och vi kan säga att kapitel 6, det visade oss vad som skapar helgelse i vårt kristna liv. Kapitel 7 visar vad som inte skapar ett heligt liv. Lagen är given av Gud och den är lika fullkomlig som Gud. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Vi läser Romarbrevet 7, vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade ju inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du skall inte ha begär. Avsnittet i verserna 7-13 talar om förfluten tid. Verserna 14-24 talar i nutid. Och det är ingen tillfällighet, säger Öyvind Andersen. För egentligen beskriver det här avsnittet det som en människa upplever när hon blir väckt, innan hon ännu har kommit till tro. Likaväl så kommer en kristen att göra denna erfarenhet om och om igen genom hela sitt kristna liv. Det kommer tider i vårt kristenliv då Gud på ett speciellt sätt måste avslöja synden och den gamla människan för oss. Det betyder inte att en kristen har kommit in under lagen igen. Nej, så sant han förblir i tron, lika sant är det att han hela tiden är under nåden och inte under lagen. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. För att vi verkligen ska kunna förstå vad synd är, så måste Guds ande uppenbara Guds helighet för våra hjärtan. Och det sker genom att vi får se att begäret är synd. Det är inte bara syndens handling som är synd, men bara det att vilja synd, att ha lust till synd, är synd. Även om man alltså inte skulle kunna tänka sig att verkställa den. Och när den sanningen går upp

för oss, så betyder det inte alls att lusten att synda blir mindre hos oss. Tvärtom, så griper synden tillfället att genom budet väcka alla slags begär i vårt hjärta. Vi läser verserna 8 till och med 13. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra mig till liv blev mig till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom synden min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. När Paulus säger, förr levde jag utan lagen, så betyder det inte att han inte hade en teoretisk kunskap om lagen, eller att han inte hade hört den. Den hade han ju studerat nog så grundligt. Han kunde ju faktiskt stora delar av den utantill. Och inte bara det, men han hade inrättat sitt liv efter lagen på ett sådant sätt att han i människors ögon var en Guds tjänare. Men när Guds ande fick göra lagen levande för hans hjärta, när det gick upp för honom vad Gud kräver av människan, då blev det annorlunda. När lagen träffade hjärtat, då blev synden levande. Han såg synden i sitt liv. Då fick synden liv och Paulus dog. Det vill säga, Paulus visste att det liv som behärskas av syndens makt leder till död. Och så måste han konstatera att det bud som hade blivit givet för att föra honom till liv blev honom till död. För synden grep tillfället och bedrog honom genom budordet. Och med hjälp av budordet dödade synden Paulus. Han stod plötsligt med dödsskuld inför Gud. Och så som det gick med aposteln, så går det också för var och en som får lagen uppenbarad för sitt hjärta. Så länge som de är under lagen, de dör under lagen. Det betyder bara att de inser och upplever det de tidigare inte har förstått, nämligen att det finns inte något i oss själva att bygga på som kan göra oss rättfärdiga inför Gud. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 2:19, jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Fariseerna byggde på lagen och de bekände att de inte kunde i egen kraft hålla lagen, men med Guds hjälp menade de att de kunde klara det. Så du som tror att du kan hålla Guds lag bara Gud ger dig kraft, ja, du är faktiskt en tvättäkta farise. Lagen är helig. Och det är just Guds helighet som uppenbaras genom lagen. Och budordet är heligt, rätt och gott, läste vi. Och då ligger det nära till hands att fråga som Paulus gör i vers 13. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Det är synden
som är orsaken till att det går som det går. Det är synden som bedrar den själ som ärligt försöker leva efter lagen. På det sättet avslöjar budet att synden är i högsta grad syndigt. William Barclay säger: lagen skapar faktiskt synd på det sättet att den definierar synden. Det kan i lång tid vara tillåtet att köra på en gata i båda riktningarna, men så blir gatan enkelriktad och det har skapats ett nytt lagbrott, nämligen att köra mot påbjuden körriktning. Den nya lagen skapade faktiskt en ny överträdelse. Lagen skapar synd genom att göra människan uppmärksam på vad som är orätt. Men lagen skapar synd i en mycket allvarligare mening. Ett av livets förunderligaste fakta, det är att förbjuden frukt smakar bäst. Och de judiska rabbinerna, de såg denna mänskliga tendens i verksamhet i Edens lustgård. Adam levde först i sin oskuldsfulla tillvaro. Så fick han budet om det förbjudna trädet. Och det budet var ju bara givet till hans bästa. Men ormen kom och vände förbudet till en frestelse. Och att trädet var en lust för ögonen gjorde frestelsen extra lockande. Så blev Adam förd till synd genom den förbjudna frukten, och resultatet var döden. Men lagen har egentligen inte skapat synden, men lagen har gjort klart för oss vad som är synd. Det är inte lagen som bedrar oss, det är det viktigt att komma ihåg. Lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott. Det är synden som bedrar oss. Vaughan säger att synden bedrar oss i tre riktningar. För det första, vi blir bedragna med tanke på den tillfredsställelse vi finner i synden. Det är ingen som har hört om något förbjudet utan att tro att det förbjudna bringar dem lycka. Och det är ännu ingen som funnit lycka i det. För det andra, vi blir bedragna med tanke på den ursäkt som används om synden. Alla tror att de kan ställa upp något till försvar för att göra något som är orätt. Men alla våra försök på försvar blir meningslösa när det ställs fram inför Gud. För det tredje, vi blir bedragna när det gäller möjligheten att undslippa syndens följd. Det är ingen som syndar som inte hoppas slippa undan syndens konsekvenser. Men förr eller senare knackar syndens konsekvens på dörren. Romarbrevet 6:23 säger: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad ifrån Bibelns profetia av Mika och det femte kapitlets andra vers. Det handlar om platsen där Guds son Jesus skulle födas. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, skriver profeten Mika. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer med två tomma händer inför dig och ber om din hjälp med att förstå de bibeltexter och sammanhang som kommer upp för mig ur bibeltexten. Jag ber också om din vägledning och den insikt som du vet att jag behöver för att rätt kunna förmedla budskapet. Amen. De tre klassiska frågorna som man brukar ställa i olika sammanhang är ju när, var och hur. I det här sammanhanget visste man hur och var, men inte när. Hur Messias skulle komma hade Jesaja profeterat om mer än 700 år i förväg. Han sa: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Jesaja kapitel 7 och vers 14 enligt Svenska folkbibeln. Var han skulle födas, det visste också de som hade insikt i skriften. Profeten Mika, som var samtida med Jesaja, han skrev så här: du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Mika kapitel 5, vers 2 in i Svenska folkbibeln. Man visste alltså hur och var, men inte när. Vi måste ha klart för oss att det inte är för att stilla vår nyfikenhet som Gud avslöjar vad som ska ske i framtiden, utan för att han vill att vi ska ändra uppfattning och leva så att det stämmer med den plan som han har för oss. Kunskap är ju en sak, men viljan att använda den kunskap man har är en annan sak. Jag tänker särskilt på det tillfälle när de visa männen ifrån östern som följde stjärnan kom till Judén på kung Herodes tid och frågade: var är den nyfödde judakonungen? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Matteus evangelium kapitel 2 och vers 2. Hur kunde de här hedningarna som var österländska stjärntydare överhuvudtaget känna till någonting om Messias, Israels frälsare? Ja, jag har ingen särskild kunskap om det, men Israel hade ju levt i fångenskap i österlandet. Och Israels hopp hade då tydligen blivit känt bland hedningarna också. När Herodes fick höra det här om den nya judakoningen blev han rädd. Han trodde väl att hans kungadöme och krona var i fara och skulle tas ifrån honom. Om han var så särskilt intresserad tidigare framgår inte. Men nu frågade han de skriftlärda om vad som var skrivet om Messias som skulle födas. Och visst, de kände ju till skrifterna och gav Herodes beskedet att det var den lilla staden Betlehem det handlade om. Jag tycker kanske att det verkar lite konstigt att Herodes bara skickade iväg de visa männen till Betlehem och sa till dem: gå och sök noga efter barnet. Och när ni har funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. Om Herodes skickade med några av sitt eget folk, står det ingenting. Kanske hade det generat Herodes om han visat sig så angelägen. Det är två andra frågor om tid som jag tänker på i sammanhanget. Den ena är det uttryck som profeten Mika använder när han säger den som ska härska i Israel, att hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Uttrycket före tiden är ju inte helt lätt att förstå, åtminstone inte för oss senare tiders barn, som kanske är mer stressade och tidsmässigt oroade än de flesta generationer före oss. Vi tror därför ofta att begreppet evighet är lika med en gränslös eller helt obegränsad tid. Men Bibeln förutsätter inte att evigheten är tidlös, utan betydelsen där ligger närmare tanken på en obestämd tid, eller tid utan slut. Enligt min uppfattning kan skillnaden mellan begreppen tid och evighet bäst uttryckas så att det som förgår är av tiden, medan det som består är av evighet. Alltså tar det förra slut, men det senare förblir. Ett exempel på den uppfattning är första Johannesbrev kapitel 2 och vers 17, där det står så här: världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Jag tror absolut att Guds ord i Bibeln är sanning, och tror därför också att han, Jesus, Israels hopp och allas vår frälsare, är av evighet. Han var i begynnelsen hos Gud, skriver evangelisten Johannes. Och genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Johannes evangelium kapitel 1, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Han, människosonen, föddes alltså in i vår värld av jungfru Maria genom ett Guds under. Han växte upp i stor enkelhet och levde bland helt vanliga människor på sin tid. Han hjälpte alla som var sjuka eller besatta, men korsfästes ändå utan någon egen synd eller skuld, ungefär 33 år gammal. Han gav sitt liv för hela mänsklighetens synd och försonade på det sättet oss alla med Gud. Den andra frågan om tid är hur uppgifterna om kejsar Augustus, alltså år 31 före Kristus till år 14 efter Kristus, och Herodes regeringstid stämmer med uppgifterna om Jesu födelse i Matteus kapitel 2, de två första verserna, och vers 16, och Lukas kapitel 2 och verserna 1 och 2. Enligt den judiska historieskrivaren Josefus var Herodes kung mellan år 37 och år 4 före Kristus, och Quirinius landshövding år 12 före Kristus till år 16 efter Kristus. Själva skattskrivningen ägde enligt Josefus rum år 6 efter Kristus. Om det här är rätt så är vår tideräkning fel. Antingen är alltså uppgiften om Herodes kungatid fel, och då är vår tideräkning också fel på minst 4 år. Eller så är Josefus uppgift om Herodes regeringstid riktig. Man får också lägga till cirka 2 år, det vill säga den tid man antar att det gick mellan det att stjärnan visade sig för de vise männen från Österns länder, tills de kom till Herodes och frågade efter den nyfödde judakonungen. Men Lukas kan i sin redogörelse mycket väl ha rätt om han avser den förberedande folkräkningen, och Josefus kanske avser själva skatteuppbörden. Hur som helst så är det alltså sannolikt att Jesus föddes omkring 4-6 år före den tidpunkt som vi utgår ifrån i vår så kallad officiella tideräkning. Nu behöver man ju naturligtvis inte hänga upp sig på det här med olika tidsangivelser, eftersom huvudsaken ju trots allt är att Jesus verkligen föddes hit till vår jord, eller hur? Anledningen till att jag ändå hakar upp mig på sådana saker är att jag förutsätter att Gud alltid är exakt i allt som han gör. Och det behöver nog ingen tvivla på. Men vi människor är bristfälliga, och själva sättet att räkna tider, dagar och år är ju tyvärr inte någonting som alltid har varit enhetligt bestämt eller reglerat, utan har ju varierat under seklernas gång. Därför kan det givetvis ha blivit fel både här och där. Profeten Mikas ord före tiden, från evighetens dagar, uttrycker ändå en verklig sanning som består genom alla tider och tidsåldrar, oavsett hur vi människor sen kunnat ange det mer eller mindre exakt enligt våra beräkningar eller på annat sätt. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit, skriver psalmisten i psalm 139, vers 16. För Gud är tiden alltid nu, oavsett hur du och jag vill räkna hit och dit. För Gud lever alla, oavsett vilka tider bakåt eller framåt som vi överblickar från vårt mänskliga och begränsade perspektiv. En bibelkommentar förklarade så här: liksom varje detalj i tillvaron har relation till tillvaron i dess helhet, så förhåller det sig på samma sätt med varje punkt i tiden. Från varje ögonblick går linjen inte uppåt till ett tidlöst ting i sig, utan till all övrig tid. Varje punkt i tiden står i förbindelse med Gud som den som handlar i all tid. Det innebär att alla tider kan vara med i ett ögonblick. Det bibliska tidsbegreppet rymmer många nyanser. I grundtextens ord för tid ligger ofta tanken mer på innehåll, kvalitet och syfte än på utsträckning. Uttrycket evig tid får då i Nya testamentet vid sidan av den rent kvantitativa betydelsen, det vill säga oändlighet i tid, också en kvalitativ innebörd, det vill säga en frihet från varje begränsning eller oändlig fullhet. Ett exempel har vi i Jesu ord i Johannes kapitel 17 och vers 3, där det står: och detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. I bibeltextens ord att känna den sanne, från första Johannes brev kapitel 5 och 20, inryms en livsgemenskap som förutsätter att man är i den sanne. Det betyder också en delaktighet i och en identitet med Jesu liv. Filipperbrevet kapitel 3, verserna 10 och 11. Att skilja de här betydelserna från varandra, därför att man vill ändra eller eliminera Bibelns lära om de eviga straffen, innebär ett övergrepp mot sanningen, skriver en bibelkommentar. Slut på citat. Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos se en ängel med en öppen bokrulle i sin hand. Han lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och sa, enligt den äldre bibelöversättningen från 1917, i Uppenbarelseboken kapitel 10 och vers 6: ingen tid skall mer givas. I nyare översättningar står det: tiden är ute. Men det syftar inte på tiden som en existensform, utan betyder bara att när den sjunde ängeln blåser i sin basun ska det inte ske någon fördröjning med fullbordandet av Guds hemliga rådslut, det vill säga Guds slutliga och definitiva maktövertagande, enligt Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 15. Hedegård översätter texten med orden: nu ska det inte mer ges något uppskov. Jag vet inte om du upplever de här textsammanhangen på samma sätt som jag gör, men jag tycker mig i Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 15 se en slutpunkt på det uppskov eller den okunnighet som texten i Apostlagärningarna 17 uttrycker med orden: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 30. Eftersom ingen människa vet dag eller stund för Herrens tillkommelse, måste du och jag, om vi vill vara Jesu lärjungar, alltid leva i vaksamhet. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 32 och 33. Låt oss göra det, så får vi vara med på den dagen och möta Jesus på himmelens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Ryanair 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det förra programmet så såg vi att lagen är given av Gud och att lagen är lika fullkomlig som Gud. Den är rätt och god. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är ju helig och god. Men det är synden som är problemet. Det är du och jag som är problemet. Spegeln, det vill säga lagen, visar oss att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. Paulus sa att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Det är inte lagen som bedrar oss, men det är synden som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Vi läser i Romarbrevet 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Det är Paulus erfarenhet och alla sanna troendes erfarenhet av livet under lagen. Därför säger inte Paulus här jag vet, nej, han säger vi vet. Lagen har blivit uppenbarad för hans hjärta. En gång i tiden så hade Paulus bara en teoretisk kunskap om lagen. Men nu har han genom den helige ande fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och därför vet han två saker helt säkert. För det första, lagen är andlig. Den är helig, god och rätt. Och för det andra, han själv. Det vill säga hans gamla natur som han också fortfarande bär på. Den är kötslig. Så i sig själv är han såld under synden. Men han är inte utelämnad till sig själv som vi ska se senare. Därmed kommer vi till vers 15 och till den kamp som varje sann kristen har i livet. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Här talas om konflikten mellan de två naturer, den gamla och den nya. Det är helt uppenbart två jag i det här avsnittet. Och eftersom Paulus här talar om att han vill det goda, så är det uppenbart att han här talar om den strid som han har efter att han har kommit till tro. Gamla Mikael Sandell i Österbotten i Finland uttryckte det så här: jag har frid, därför lever jag i strid. För med friden kom också striden. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att här talar Paulus inte om den kristnes normala kamp mot synden. Men han talar här om hur det går med en kristen i kampen mot synden när han försöker segra över synden och leva ett heligt liv med hjälp av lagen. Liksom aposteln i kapitel 6, vers 1-7 och sedan vidare i kapitel 8 talar om vad som ger en kristen seger över synden och vad som formar ett liv i helgelse, så talar han här om vad som inte kan hjälpa oss att leva i överensstämmelse med det nya livet. Lagen är helig och god, och den uppenbarar Guds heliga vilja. Men den kan inte uppfyllas bara med gärningar. Den kräver hela hjärtat. Det hjälper inte att veta att det finns en Gud. Att tro att Gud existerar hjälper inte. Inte heller hjälper det att ha mycket teoretisk kunskap om Gud. För kunskapen om Gud gör i och för sig inte en människa god. Om det var nog att ha en rätt lära hade det varit lättare. Men här säger Paulus att han vet vad som är rätt. Men han bär nu på två naturer som drar i varsin riktning. Och lagen kan inte hjälpa honom. För när han försöker leva ett heligt liv med hjälp av lagen, så leder det bara till att det han vill, det gör han inte. Men det han hatar, det gör han. Det är människans förtvivlade situation under lagen. En kristen vill det goda. Men att handla efter den viljan, det klarar han inte. Utan gör om och om igen den bittra erfarenheten att den gamla naturen tar överhand. Vi läser vers 16 till och med 19. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor intet gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Vi läser Romarbrevet 7, vers 20-25. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre.

Lagen är helig, god och rättfärdig. Den är spegeln som visar människan att hon är nersölad av synden. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd eller sitt förhållande till den helige Gud. Det är bara när lagen av den helige ande blir uppenbarad för människan som den kan driva henne till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Men lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Det sker när vi i Kristus dör bort från lagen, som vi såg i kapitel 6 och i början av kapitel 7. Lagen kan visa oss att vi är nersölade av synd. Lagen är alltså spegeln som är helt nödvändig. Eftersom där uppenbarar Gud sig och visar vem han är och vad som är hans heliga vilja. Och han visar oss själva var vi står i Guds ögon. Men mer än så kan spegeln inte göra. För man kan inte tvätta sig med en spegel. Det är omöjligt för spegeln att göra oss rena. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Kort sagt, det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Det var uppenbart tre perioder i Paulus liv. Först var han en stolt farisé under det mosaiska systemet. Då han lurade sig själv genom att i det yttre göra det som lagen krävde, och han trodde att han på så sätt kunde behaga Gud. Fast lagen egentligen anklagade honom hela tiden. Så började den andra perioden, när han på väg till Damaskus mötte Kristus på vägen. Och den unga, stolta farisén vände om till Kristus och mottog honom som sin frälsare. Men han trodde fortfarande att han kunde leva till Guds behag. Och hans nya natur ropade, jag vill leva för Gud. Men han misslyckades. Och nu strävar han desperat. Han vet att lagen är andlig, men att han själv är kötslig. Ja, faktiskt såld till slav under synden. Jag vet inte hur länge denna strävan varade för Paulus. Men vad jag vet, det är att det kom en dag då det blev seger. Men det var inte Paulus som vann den. Det gjorde Kristus. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Paulus upptäckte att det handlade om att i allt vara beroende, bunden till Jesus. Och som han skrev i Romarbrevet 6:11, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ska räkna oss som döda från synden, det vill säga synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Det enda som betyder något är Kristus och att vi är döda tillsammans med honom och uppståndna tillsammans med honom. Det Paulus säger är att vi kan inte tjäna Gud med vår gamla natur, för den naturen kan bara tjäna synden. Men efter vår nya natur tjänar vi Gud. Det är viktigt att vara klar över att jag som kristen har två naturer. Den nya naturen som är födden
men efter vår nya natur tjänar vi Gud. Det är viktigt att vara klar över att jag som kristen har två

mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande för vårt hjärta får uppenbara att vi i Kristus har dött bort från synden. Endast det kan göra oss verkligt fria. Och ordet säger att vi ska räkna oss som döda för synden, men som levande för Gud. Då kan Kristus i oss och genom oss tjäna Gud. Romarbrevet 5:10 säger, ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och det tredje som det är viktigt att ha klart för sig är att det går inte att sätta det nya sinnet i verksamhet mot det gamla. För hur mycket det nya sinnet än överensstämmer med lagen, så kan ingen lag, inga förbud eller förmaningar ge oss kraft till att låta det nya sinnelaget vinna över det gamla, så att vi får seger på det sättet. Försöker vi det, upptäcker vi till vår förundran, som Paulus uttrycker det i vers 15. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det vill säga, vi upptäcker till vår förskräckelse att den gamla människan avgår med segern. Därför att lagen, den är som en läkare som avslöjar patientens sjukdom utan att kunna bota henne. Och Paulus, han talar om just det här, mitt i avsnittet om helgelse, och det är inte någon tillfällighet. För lika viktigt som det är att få veta vad som verkar helgelse i våra liv, lika viktigt är det att få veta vad som inte verkar helgelse. Jag kan inte undgå att tänka på min första tid som kristen. Jesus medförde ju en dramatisk förändring i mitt liv. Nu skulle jag verkligen leva för Gud. Och jag skulle göra det helt och fullt. Och jag blev mycket aktiv, och det var i och för sig inte något fel. Men så föll jag pladask, och jag föll verkligen tungt. Och förtvivlan var fruktansvärd. Jag hade ju börjat ett nytt liv, och jag trodde jag skulle klara det. Men nu förstod jag att det inte var någon kraft i den nya naturen. Och jag är rädd att det finns massor av kristna bekännare som inte har upptäckt den sanningen, och som därför lever i ständigt nederlag. Om man bestämmer sig för att än en gång ta sig samman, eller också så resignerar man och ger upp kampen mot synden. Ingen är ju syndfri, och det är ju bara nåd, och Bibeln säger ju att jag har en fallen natur. Ja, den gör det. Den säger att du har en fallen natur, men den säger något mer. Den säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Jesus är den enda som inte bara vet vad som är fel i våra liv, men som vet vad som måste göras för att upprätta oss helt och fullt, och som dessutom har både vilja och makt att göra det. Vi kan säga, lagen kommer med diagnosen. Jesus kommer med hjälpen. Han både kan och vill hjälpa.

Paulus hade insett att lagen var andlig och god. Han däremot var kötslig och såld till slav under synden. Han var syndens och dödens människa. Och i sin nöd sänder Paulus ut sitt SOS, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Guds svar på nödropet är, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ställföreträdare tanken, den går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det är viktigt att vi förstår att på korset uppenbarades inte bara Guds kärlek men också Guds vrede. Guds heliga vrede över synden. Och mot denna vrede finns det bara en fristad och det är Kristus. Och hela Bibeln vittnar om Kristus. Helt ifrån Gamla testamentets första kapitel, första Mosebok, och till Nya testamentets sista kapitel, 22 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Därför vandrar vi också systematiskt genom både Gamla och Nya testamentet på vår resa, vägen genom Bibeln. Den som förkastar det Gamla testamentet, han gör sig en annan Kristus än den som apostlarna och Jesus förkunnar för oss. Kristus är nyckeln till förståelsen av det Gamla testamentet. Och det Gamla testamentet är grundlaget för att kunna förstå Kristus i det Nya testamentet. Hela Bibeln är Guds ord. Men utan att Guds ande uppenbarar ordet för oss blir det bara teori. Lagen befaller mig att gå och att göra, men ger mig varken fötter eller händer. Men evangeliet säger flyg och sörjer för både vingar och luft under vingarna. Evangeliet lyfter och förvandlar. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas allenast i dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Vi har i kapitel 7, vers 14-24 sett spegeln avslöja människans hjälplöshet och sett att den nya födseln inte betyder någon förbättring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men det är inte lagen det är något fel med. Det är du och jag som är problemet. Eller rättare sagt, det är synden som är ditt och mitt problem. Kapitel 7, vers 14-24 talar alltså om en människas kamp mot synden under lagen. Och vi har sett att lagen inte kan hjälpa en människa att leva ett heligt liv. Och då ska vi i nästa program se vad det är som skapar kristna som lever i helgelse. För i Romarbrevets 8:e kapitel så ska vi se på vad som frigör oss från vår gamla natur. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som jag tänkte dela med dig idag är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 15. Jesus talar där om sig själv som den sanna vinstocken, fadern som vingårdsmannen och oss som grenarna. Vi som tror på honom är alltså grenarna som ska bära frukt. Men innan jag går vidare så vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den helige ande. Jag ber om den insikt som jag behöver för att på rätt sätt förstå ditt ord och kunna förmedla det. Herre, låt din ande välsigna och ledsaga ordet in i någon lyssnares hjärta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Varför det heter vinstock istället för vinträd i de nyare bibelöversättningarna, det vet jag inte riktigt. I den äldre översättningen talas det om vinträdet. Hur som helst så består ju den här växten i alla fall av en rot, en stam och ett antal grenar. Nu skiljer ju en sån enkel beskrivning inte precis ut vinstocken från alla andra växter, även om stammen är vedartad och knotig med grenar som växer ut mer i form av långa rankor än som grenar på ett träd. Men det spelar kanske inte så stor roll, för jag tror inte att Jesus valde vinstocken som åskådningsexempel i sin undervisning bara för att den är knotig och har långa rankor, utan mer för att det var en känd bild för Israels folk och en vanlig syn överallt där han gick fram med sina lärjungar. Hade det varit här uppe i Norden så hade Jesus kanske istället talat om något som på våra breddgrader är mer välkänt, till exempel ett äppleträd. Egentligen talar han inte här om varken vinstockar eller äppleträd, utan om församlingen som Kristi kropp och de förutsättningar som gäller för att den som tror ska kunna bära en frukt som består. Jag läser Johannes 15 kapitel och så här säger Jesus: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar eller ansar han för att den ska bära mer frukt. Johannes kapitel 15 och verserna 1 och 2 i den svenska folkbibeln. Jag har inte så stor erfarenhet av fruktodling, men jag har lärt mig av de som kan mer än jag själv att om man rensar bort en del av de fruktämnen eller den kart som finns till exempel på ett äppleträd, så blir resten av frukten så mycket större och finare, eftersom saven som ger liv och näring då koncentreras till det som finns kvar. Att Jesus här talar om att vingårdsmannen rensar eller ansar tror jag är en bild av hur en troendes helgelseliv utvecklas. Jag läser vidare i Johannes 15 och nu ifrån vers 3. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15, verserna 3-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. Enkelt uttryckt är ju sanningen den att oavsett hur mycket kunskap du eller jag har om Jesus, den kristna tron och uppenbarelsen om honom, så betyder det ingenting förrän vi beslutat oss för att ta till oss budskapet i vårt hjärtas innersta och bekänner honom som Herre i våra liv och inför våra medmänniskor. Det är alltså inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst, står det i Romarbrevet, det 10:e kapitlet och den 10:e versen. Evangelisten Johannes ord om den sanna vinstocken har en parallell hos profeten Jesaja, kapitel 5, där det står så här: Nu vill jag sjunga om min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och juda män, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jesaja kapitel 5 och de 4 första verserna. Herren Sebaots vingård är Israels hus och juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Profeten Jesaja kapitel 5 och vers 7 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vingårdsmannen planterade ädla vinstockar, skrev Jesaja. Vad betyder det? Jo, det betyder att allt som kunde göras för Herrens folk hade blivit gjort. De ädla vinstockarna var Jerusalems invånare och judamän som i 40 år hade fostrats i öknen. Där hade Herren gett dem sin lag och lärt dem rättfärdighet. Sen förde han dem in i det goda land som han hade lovat dem, för att de där skulle vara en Guds plantering som bar frukt. Han hade gett sitt folk all den gudomliga omsorg ett folk kan få, men det blev ingen frukt av rättfärdighet, utan vilddruvor, lagbrott och orättfärdighet, egoism och girighet. Jesaja hade 700 år tidigare profeterat om vad som skulle hända. Han sa: Vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han, alltså Jesus, sköt upp såsom en ringa telning inför honom, alltså Herren Gud, som ett rotskott ur förtorkad jord. Profeten Jesaja kapitel 53 och de 2 första verserna enligt 1917 års översättning. Sedan judarna förkastat det glada frälsningsbudskapet så började evangelisationsarbetet istället bland hedningarna. Lukas skriver så här: När judarna fick se allt folket som kommit för att lyssna till Herrens ord i synagogan fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna, ty så har Herren befallt oss. Apostlagärningarna, kapitel 13, verserna 44-46. Så beskrivs avfallet från den väg som Gud hade stakat ut för sitt egendomsfolk. När de gick sin egen väg vände Gud ryggen och ärade andra gudar. Då började hela den katastrofala utveckling som sedan under många sekler plågat det judiska folket. Men det ska komma en dag när alla förföljelser är slut och Gud åter i barmhärtighet och nåd tar sig an sitt folk med upphöjd arm och väldig kraft. Jesus är den sanna vinstocken än idag, och utan honom kan du och jag inte göra någonting alls som har ett andligt värde. Vi kan bara be om nåd och hjälp, det är allt. Paulus varnar de hedna kristna för högmod och skriver följande i sitt brev till romarna, det 11:e kapitlet, och jag läser verserna 16-24 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det. Om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är av ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Så långt Romarbrevet 11. Vad betyder allt det här? Jo, det betyder i en kort sammanfattning att judarna är de grenar som inte bar de äkta druvor som Gud förväntade sig. Därför blev de grenarna borthuggna, och vi hedna kristna, som av naturen är grenar från ett vilt olivträd, har genom tron blivit inympade i Kristus Jesus, det äkta olivträdet. Men det ska vi inte vara stolta och högfärdiga över, därför att Gud har makt att ympa in de borthuggna grenarna igen, om de inte blir kvar i sin otro. Så ser den verkligt sanna bilden av Israel, Guds egendomsfolk, och av oss hedna kristna ut, från Guds synpunkt. Allt det jag nu har sagt om de borthuggna grenarna beror på att Gud lät en förstockelse komma över delar av Israels hus, därför att de redan tidigare hade förhärdat sig mot det evangelium som bland annat Johannes döparen förkunnade. Evangelisten Lukas, han skriver i kapitel 7 och vers 30. Fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem, och lät inte döpa sig av honom, alltså Johannes döparen. Och Jesaja profeterade långt tidigare i Herrens namn och sa: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrat på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja kapitel 65, verserna 2 och 3. När det gäller människors frälsning så ska man ha absolut klart för sig att Gud aldrig förstockar någons hjärta som inte först förhärdat sig själv. Men om människorna gång på gång står emot Guds kallelse och förhärdar sitt hjärta mer och mer, så finns det en gräns där straffet är ofrånkomligt och ingen möjlighet finns till omvändelse. Genom profeten Amos säger Herren: jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Amos kapitel 7 och verserna 8 och 9. Och psalmisten förmanar och säger i psalm 95 och vers 7: idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Och Hebreerbrevets författare lyfter fram själva orsaken till förhärdelsen, nämligen syndens makt att bedra. Enligt Hebreerbrevet kapitel 3, verserna 12 och 13. Det mest ödesdigra är att den förhärdelseprocess som människan själv sätter igång kan påskyndas av Gud. Paulus skriver: därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 11 och 12. Vi måste alla akta oss noga för syndens makt att bedra oss. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det förra programmet så såg vi att lagen är given av Gud och att lagen är lika fullkomlig som Gud. Den är rätt och god. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är ju helig och god. Men det är synden som är problemet. Det är du och jag som är problemet. Spegeln, det vill säga lagen, visar oss att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. Paulus sa att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Det är inte lagen som bedrar oss, men det är synden som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Vi läser i Romarbrevet 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Det är Paulus erfarenhet och alla sanna troendes erfarenhet av livet under lagen. Därför säger inte Paulus här jag vet, nej han säger vi vet. Lagen har blivit uppenbarad för hans hjärta. En gång i tiden så hade Paulus bara en teoretisk kunskap om lagen. Men nu har han genom den helige ande fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och därför vet han två saker helt säkert. För det första, lagen är andlig. Den är helig, god och rätt. Och för det andra, han själv. Det vill säga hans gamla natur som han också fortfarande bär på. Den är kötslig. Så i sig själv är han såld under synden. Men han är inte utelämnad till sig själv som vi ska se senare. Därmed kommer vi till vers 15 och till den kamp som varje sann kristen har i livet. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Här talas om konflikten mellan de två naturer, den gamla och den nya. Det är helt uppenbart två jag i det här avsnittet. Och eftersom Paulus här talar om att han vill det goda, så är det uppenbart att han här talar om den strid som han har efter att han har kommit till tro. Gamla Mikael Sandell i Österbotten i Finland uttryckte det så här: jag har frid, därför lever jag i strid. För med friden kom också striden. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att här talar Paulus inte om den kristnes normala kamp mot synden. Men han talar här om hur det går med en kristen i kampen mot synden. När han försöker segra över synden och leva ett heligt liv med hjälp av lagen. Liksom aposteln i kapitel 6, vers 1-7. Och sedan vidare i kapitel 8 talar om vad som ger en kristen seger över synden och vad som formar ett liv i helgelse. Så talar han här om vad som inte kan hjälpa oss att leva i överensstämmelse med det nya livet. Lagen är helig och god, och den uppenbarar Guds heliga vilja. Men den kan inte uppfyllas bara med gärningar. Den kräver hela hjärtat. Det hjälper inte att veta att det finns en Gud. Att tro att Gud existerar hjälper inte. Inte heller hjälper det att ha mycket teoretisk kunskap om Gud. För kunskapen om Gud gör i och för sig inte en människa god. Om det var nog att ha en rätt lära hade det varit lättare. Men här säger Paulus att han vet vad som är rätt. Men han bär nu på två naturer som drar i varsin riktning. Och lagen kan inte hjälpa honom. För när han försöker leva ett heligt liv med hjälp av lagen, så leder det bara till att det han vill, det gör han inte. Men det han hatar, det gör han. Det är människans förtvivlade situation under lagen. En kristen vill det goda. Men att handla efter den viljan, det klarar han inte. Utan gör om och om igen den bittra erfarenheten att den gamla naturen tar överhand. Vi läser vers 16 till och med 19. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor intet gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Vi läser Romarbrevet 7, vers 20-25. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre.

Lagen är helig, god och rättfärdig. Den är spegeln som visar människan att hon är nersölad av synden. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd eller sitt förhållande till den helige Gud. Det är bara när lagen av den helige ande blir uppenbarad för människan som den kan driva henne till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Men lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Det sker när vi i Kristus dör bort från lagen, som vi såg i kapitel 6 och i början av kapitel 7. Lagen kan visa oss att vi är nersölade av synd. Lagen är alltså spegeln som är helt nödvändig. Eftersom där uppenbarar Gud sig och visar vem han är och vad som är hans heliga vilja. Och han visar oss själva var vi står i Guds ögon. Men mer än så kan spegeln inte göra. För man kan inte tvätta sig med en spegel. Det är omöjligt för spegeln att göra oss rena. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Kort sagt, det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Det var uppenbart tre perioder i Paulus liv. Först var han en stolt farisé under det mosaiska systemet. Då han lurade sig själv genom att i det yttre göra det som lagen krävde, och han trodde att han på så sätt kunde behaga Gud, fast lagen egentligen anklagade honom hela tiden. Så började den andra perioden, när han på väg till Damaskus mötte Kristus på vägen. Och den unga, stolta farisén vände om till Kristus och mottog honom som sin frälsare. Men han trodde fortfarande att han kunde leva till Guds behag. Och hans nya natur ropade, jag vill leva för Gud. Men han misslyckades. Och nu strävar han desperat. Han vet att lagen är andlig, men att han själv är kötslig. Ja, faktiskt såld till slav under synden. Jag vet inte hur länge denna strävan varade för Paulus. Men vad jag vet, det är att det kom en dag då det blev seger. Men det var inte Paulus som vann den. Det gjorde Kristus. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Paulus upptäckte att det handlade om att i allt vara beroende, bunden till Jesus. Och som han skrev i Romarbrevet 6:11, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ska räkna oss som döda från synden, det vill säga synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Det enda som betyder något är Kristus och att vi är döda tillsammans med honom och uppståndna tillsammans med honom. Det Paulus säger är att vi kan inte tjäna Gud med vår gamla natur. För den naturen kan bara tjäna synden. Men efter vår nya natur tjänar vi Gud. Det är viktigt att vara klar över att jag som kristen har två naturer. Den nya naturen
som är född av Gud genom på nytt födelsens under och den gamla medfödda syndiga naturen. Om vi inte räknar med att vi har båda dessa naturer så hamnar vi fort i diket, det är säkert. Det andra vi måste vara klara över är att det går inte an att förbättra vår gamla natur. Den är gudsfientlig. Romarbrevet 8:7 säger köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande för vårt hjärta får uppenbara att vi i kapp mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande

nya sinnet i verksamhet mot det gamla. För hur mycket det nya sinnet än överensstämmer med lagen, så kan ingen lag, inga förbud eller förmaningar ge oss kraft till att låta det nya sinnelaget vinna över det gamla, så att vi får seger på det sättet. Försöker vi det, upptäcker vi till vår förundran, som Paulus uttrycker det i vers 15: jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det vill säga, vi upptäcker till vår förskräckelse att den gamla människan avgår med segern. Därför att lagen, den är som en läkare som avslöjar patientens sjukdom utan att kunna bota henne. Och Paulus, han talar om just det här mitt i avsnittet om helgelse, och det är inte någon tillfällighet. För lika viktigt som det är att få veta vad som verkar helgelse i våra liv, lika viktigt är det att få veta vad som inte verkar helgelse. Jag kan inte undgå att tänka på min första tid som kristen. Jesus medförde ju en dramatisk förändring i mitt liv. Nu skulle jag verkligen leva för Gud. Och jag skulle göra det helt och fullt. Och jag blev mycket aktiv, och det var i och för sig inte något fel. Men så föll jag pladask, och jag föll verkligen tungt. Och förtvivlan var fruktansvärd. Jag hade ju börjat ett nytt liv, och jag trodde jag skulle klara det. Men nu förstod jag att det inte var någon kraft i den nya naturen. Och jag är rädd att det finns massor av kristna bekännare som inte har upptäckt den sanningen, och som därför lever i ständigt nederlag. Och man bestämmer sig för att än en gång ta sig samman. Eller också så resignerar man och ger upp kampen mot synden. Ingen är ju syndfri, och det är ju bara nåd, och Bibeln säger ju att jag har en fallen natur. Ja, den gör det. Den säger att du har en fallen natur, men den säger något mer. Den säger: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre. Jesus är den enda som inte bara vet vad som är fel i våra liv, men som vet vad som måste göras för att upprätta oss helt och fullt, och som dessutom har både vilja och makt att göra det. Vi kan säga: lagen kommer med diagnosen. Jesus kommer med hjälpen. Han både kan och vill hjälpa.

Paulus hade insett att lagen var andlig och god. Han däremot var kötslig och såld till slav under synden. Han var syndens och dödens människa. Och i sin nöd sänder Paulus ut sitt SOS, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Guds svar på nödropet är, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ställföreträdare tanken, den går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det är viktigt att vi förstår att på korset uppenbarades inte bara Guds kärlek men också Guds vrede. Guds heliga vrede över synden. Och mot denna vrede finns det bara en fristad, och det är Kristus. Och hela Bibeln vittnar om Kristus. Helt ifrån Gamla testamentets första kapitel, första Mosebok, och till Nya testamentets sista kapitel, 22 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Därför vandrar vi också systematiskt genom både Gamla och Nya testamentet på vår resa, vägen genom Bibeln. Den som förkastar det Gamla testamentet, han gör sig en annan Kristus än den som apostlarna och Jesus förkunnar för oss. Kristus är nyckeln till förståelsen av det Gamla testamentet. Och det Gamla testamentet är grundlaget för att kunna förstå Kristus i det Nya testamentet. Hela Bibeln är Guds ord. Men utan att Guds ande uppenbarar ordet för oss blir det bara teori. Lagen befaller mig att gå och att göra, men ger mig varken fötter eller händer. Men evangeliet säger flyg och sörjer för både vingar och luft under vingarna. Evangeliet lyfter och förvandlar. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas allenast i dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Vi har i kapitel 7, vers 14-24 sett spegeln avslöja människans hjälplöshet och sett att den nya födseln inte betyder någon förbättring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men det är inte lagen det är något fel med. Det är du och jag som är problemet. Eller rättare sagt, det är synden som är ditt och mitt problem. Kapitel 7, vers 14-24 talar alltså om en människas kamp mot synden under lagen. Och vi har sett att lagen inte kan hjälpa en människa att leva ett heligt liv. Och då ska vi i nästa program se vad det är som skapar kristna som lever i helgelse. För i Romarbrevets 8 kapitel så ska vi se på vad som frigör oss från vår gamla natur. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Den bibeltext som kommit upp för mig för den här stunden är Paulus brev till romarna, kapitel 7 och vers 6, där han talar om friheten från Mose lag, som nu ställt honom i andens tjänst istället för i bokstavens gamla tjänst. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes vägledning i ordet och det mått av insikt och förstånd som jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla det glada budskapet. Jag ber också om andens kraft och ljus så att ditt ord blir lotsat och väglett med din välsignelse in i någons öppna hjärta. Amen. Den lag och de bud som Gud gav Mose på Sinai var levnadsregler för Israels folk. Det var inget fel på de reglerna, för Gud visste att människorna behövde riktlinjer för sitt liv och levande som de kunde följa. På samma sätt var det i skapelsens morgon när Gud gav Adam förhållningsregler i Edens lustgård. Men Eva såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat, står det. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 6. Eva frestades alltså, båda föll för frestelsen. Och syndafallet var ett faktum. Jag vet inte hur det hade gått om Adam och Eva hade följt Guds befallning och låtit bli kunskapens träd. Bara Gud vet det. Hur som helst, när de hade ätit av den förbjudna frukten, trots att Gud hade varnat dem, så frågade Gud Eva: vad är det du har gjort? Hon svarade och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 13. Om Eva talade sanning när hon gav Gud det svaret vet jag inte. Men det som är uppenbart är ju att hon lyssnade på ormens förledande ord, vilket hon, så vitt jag förstår, inte behövde ha gjort. Hon valde fel. Framtiden hade säkert blivit en annan än den blev när Adam och Eva bröt mot Guds regler och gick sin egen väg. Av Gud hade de första människorna tydligen fått en fri vilja och samtidigt fått möjlighet att välja, till exempel mellan att få förstånd och inte få förstånd, vilket ju frukten på trädet med kunskap om gott och ont innebar. När vi tänker på det här med människornas förmåga att välja, så får vi inte glömma att förmågan att välja som de fått av Gud inte alls är detsamma som kunskapen att skilja mellan det som är gott eller ont. Nej, den kunskapen har inte Gud gett oss. Den tog vi människor, oss själva. Därför är det inte alls konstigt att vår värld ser ut som den gör idag. Vi kan nämligen inte hantera kunskapen om det onda och det goda, eller på ett rätt sätt bedöma vad som är vad. Den ene tycker si, och den andra tycker så. Det här med att vara lösta ifrån lagen, som Paulus skriver om i Romarbrevet 7, är inte detsamma som att vara laglösa, alltså sakna lag. Nej, det som Paulus talar om är att den som är i Kristus Jesus är fri ifrån Mose lag, syndens och dödens lag, men är istället skyldig att följa andens, alltså rättfärdighetens, lag. Mose lag är ju en gärningarnas lag, men de 10 buden, som är en sammanfattning av det väsentliga i lagen, handlar egentligen både om våra gärningar, våra ord och vårt sinnelag. Du ska icke ha begärelse, står det ju i flera bud. Om man följer lagen i allt, så får man enligt Guds löfte också leva genom den. Ett evigt liv, enligt 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid, skriver Paulus. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, står det. Romarbrevet, det 8:e kapitlet och verserna 6-8. Enligt Svenska folkbibeln. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons avbild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam, står det i Romarbrevet kapitel 10 vers 10 och Jesaja kapitel 28 och vers 16. Alltså är det så att genom tron på Jesus har Gud förklarat oss rättfärdiga, och då kan vi också formas efter hans sons avbild. Som Gud i förväg har bestämt är målet för vår helgelse och slutmålet för vår frälsning. Därför, mina älskade, skriver Paulus i sitt brev till Filipperna, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske, när ni håller fast vid livets ord. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13 och 16. Om ni leds av anden, står ni inte under lagen, skriver Paulus till Galaterna. Då kan vårt liv i anden också bära andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, skriver Paulus i sitt brev till Galaterna, kapitel 5, vers 18, 22 och 23 och 25. Ett nytt bud ger jag er, sa Jesus, att ni ska älska varandra. Johannes 13:34. Kärleksbudet innesluter i sig både de 10 buden och hela Mose lag. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, står det. Romarbrevet 13:8. Och när Jesus blev tillfrågad av en laglärd om vilket bud som är det största och främsta i lagen, så svarar Jesus: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa 2 bud hänger hela lagen och profeterna. Romarbrevet kapitel 13:8 och Matteus evangelium kapitel 22:35 till 40. Jesus sa: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda. Matteus kapitel 5:17. Lagen var indelad i 613 bud. Och det har alltid varit diskussioner bland judarna om vilka bud som är viktigast. Därför var det för sig inte så konstigt att den frågan kom upp i olika sammanhang. Men först skulle himmel och jord förgås, än att den minsta prick av lagen skulle upphävas. Guds morallag är ett uttryck för hans vilja och hans helighet och kan inte upphävas av någon. Den är alltid giltig för allt Guds folk. Felet med frågorna, det var inte att man ville kontrollera med Jesus hur man skulle tolka lagen och buden på rätt sätt. Utan felet var att man ibland av avundsjuka dolde sina motiv när man försökte snärja Jesus och få något och anklaga honom för. Det fanns hela tiden en antagonism inbyggd mellan gruppen av skriftlärda och fariseer som höll stenhårt på den rättfärdighet som rätta gärningar enligt lagen ledde till och den rättfärdighet som kom av tron på Jesus, så att den vägen till att lära känna Gud också var den rätta vägen till det eviga livet. Kännedom om skrifterna som man vårdade så högt var ju inte fel i sig. Men felet var att de laglärda gav Guds anspråk i lagbud och stadgar en mänsklig tolkning som koncentrerades mer på detaljer än på principer. De brydde sig mer om att människor handlade på ett visst sätt än om vilka motiv som låg bakom deras handlingar. De utgick mer från hur man skulle göra än hur man skulle vara. Det här sättet kallar vi gärningarnas lag. Lagens andliga innehåll, alltså kärleken till Gud och människor, kommer aldrig att förändras, oavsett hur man tänker eller vilket synsätt man föredrar. Därför poängterade Jesus särskilt att han hade kommit för att fullborda lagen och utföra de gärningar som Fadern hade sänt honom att göra. Jesus var ju född av kvinna och ställd under lagen, står det. Och i uppdraget att helt och fullt följa Faderns vilja fullbordade Jesus sin försonargärning när han gav sitt liv till lösen för hela mänsklighetens synder. Den här fullständiga underkastelsen under faderns vilja fick alltså till följd att Jesus en gång för alla segrade över all ondska på Golgata kors. En seger som har evig giltighet och kommer att bestå i evigheternas evigheter. Djävulen och hela hans anhang är fullständigt besegrade, och under åberopande av Jesu blods beskydd och i hans kraft genom den helige ande kan du och jag nu gå vidare i det världsomspännande evangelisationsuppdraget som Jesus gav sina lärjungar. Men inte bara för dem ber jag, sa Jesus, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 20. Vårt uppdrag är alltså att gå ut till alla folk och folkslag med det glada budskapet om möjligheten för alla till frälsning genom tron på Jesus och räddning undan vredesdomen till det eviga livet i Guds himmel. Lyssna nu, min vän. En mycket kort sammanfattning av allt vad jag har sagt är att Jesus är vägen till Gud genom trons rättfärdighet och genom bekännelsen av Jesus som Herre blir man frälst och räddad. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

En droppe regn med Niklas Wahlgren från 1987. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Pernilla Wahlgren och Piccadilly Circus. Låten skrevs av Bruno Glenmark och Lars Andersson till Melodifestivalen 1985, där den kom på fjärde plats. Vann, det gjorde en annan populär tjej.

Bra vibrationer med Kiki Danielsson. Ett bidrag av låtskrivarparet Ingela Pling Forsman och Lasse Holm, som alltså tog hem segern i Melodifestivalen 1985. I Eurovision Song Contest kom den på en hedrande tredje plats.

Millas mirakel, rytmen av ett regn, som bestod av Camilla Andersson och Morgan Hjalmarsson från Halmstad. Låten hamnade på singellistan 1987, där den låg kvar i 12 veckor, en åttonde plats som bäst. Ett annat band som låg på singellistan var Trans Dance, som bildades 1985 i Stockholm. De var strået vassare eftersom de toppade listan som tvåa och fanns kvar i 18 veckor. Året var 1988.

Anki Bagger i People Say It's In The Air. Ja, som ni säkert har märkt har jag idag fastnat i 1980-talet. Nästa hit blir Take On Me med Aha, och därefter följer Elfaville med Forever Young.

Culture Club och Do You Really Want to Hurt Me. Tears for Fears var ett annat band vi lyssnade på. Och då låg nästa låt närmast till för många. Everybody Wants to Rule the World.

The Pretenders, You Don't Get Me Wrong. Idag tänker jag runda av med Open Your Heart med Europe från 1984. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Johnny Loves Me med Susie, som egentligen föddes Maria Perborn i Holland. Hon upptäcktes på Jump In på Gröna Lund och fick 1963 skivkontrakt med Sonett, där ingen mindre än Larry Finnegan var producent. Susie debuterade samma år och Johnny Loves Me hamnade på både kvällstoppen och 10 i topp. Hon gjorde karriär i Tyskland där hon fram till 1966 sålde över 500 000 skivor. I slutet av 60-talet gifte hon sig med basisten Little Mike Watson i The Lee Kings. Där lämnar vi Susie för att lyssna just på The Lee Kings, som också blev aktuella på kvällstoppen och 10 i topp.

Stop the Music med The Lee Kings från 1966, då den låg etta på 10 i topp och 2 på kvällstoppen.

Vi har hört Mats Ronander och Mikael Rickfors med Ljus och kärlek, Svensktoppsaktuell 1995, och Marianne Frinner i hennes egna Country Girl från albumet All the King's Horses från 2008. Peter Lemark står i tur med Gå ingenstans utan mig.

Efter Peter Lemark bjuder vi på Barbados och låten Hold Me. Etta på Svensktoppen 1994 och 13 veckor som längst.

Teddy Gärdestad, Ge en sol. Nästa låt gick upp på Svensktoppen i 1996, blev tvåa som bäst och låg kvar i 11 veckor.

Mitt hjärta i din hand med Jan Johansen. Anki Bagger får äran att idag avsluta våra favoriter med låten People Say It's In The Air. På återhörande om en vecka. Jag heter Roine Nilsson.

kan man Sally med Shanes, skriven av deras gitarrist och sångare Staffan Bergegren. Singeln släpptes i mars 1963 på skivmärket Odeon. Den fanns även med på LP:n Let Us Show You från oktober 1964, då på etiketten Columbia. Come On Sally kom varken in på kvällstoppen eller 10 i topp. Men det gjorde Let Me Show You Who I Am. Hej förresten och välkomna till programmet.

Let Us Show You Who I Am låg etta på 10 i topp och fanns kvar på listan i 7 veckor. På kvällstoppen fick Shanes nöja sig med en 10:e plats som bäst och 8 veckor totalt. Nästa artist tar oss till England, där hon efter Beatles var en av de största artisterna från Liverpool. Hon jobbade i entrén på den legendariska klubben The Cavern och fick så småningom provsjunga. Beatles manager Brian Epstein banade sedan vägen för hennes karriär. Hennes stora genombrott kom med Burt Bacharachs Anyone Who Had a Heart.

Anyone Who Had a Heart med Cilla Black. Singeln släpptes 31 januari 1964. Samtida med henne fanns det ett flertal band som försökte göra karriär. Ett av dessa var gruppen Dave D, Dozer, Beaky, Mick and Tish. De hade stora singelframgångar i Europa men slog aldrig igenom i USA. Vi ska lyssna på Hold Tight, skriven av den engelske hitlåtskriven Alan Blakely.

Hold It Tight med Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Tish. Låten fanns även med i trailern Death Proof som visades 2007.

Fleetwood Mac med Watch Out från 1969. Från albumet Deja Vu från 2004 har jag valt nästa låt, Rider, av och med John Fogerty. Därefter hör vi Dusty Springfield i Something Special.

en 80-talslåt. Och det blir en med den brittiska eurodisco-gruppen Bananarama. Men det blir varken genombrottshiten Cruel Summer eller Robert De Niros Waiting utan I Can't Help It från 1987.

Efter I Can't Help It med Bananarama ska vi nu lyssna på Gypsy, Tramps and Thieves. Den blev Cheers andra miljonsäljande solosingel när den släpptes i november 1971. Etta i USA och fyra som bäst i England.

0: premiärsäsong av och med Paul Simon från 1961. Lägger vi så till Art Garfunkel så får vi duon Simon & Garfunkel bildad 1964 i New York. Här hör vi dem i en av deras många hits, Mrs. Robinson, som fanns med som soundtrack i filmen Mandomsprovet från 1968 och blev etta på amerikanska singellistan. Versionen vi ska lyssna på har jag hämtat från deras bejublade konsert i Central Park, New York, den 19 september 1981.
1: Ladies and gentlemen, Simon & Garfunkel.

Vi ska avsluta dagens Jukebox med låten Dynamite som släpptes med Brenda Lee 1957. Då är det dags att tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson. Vi hörs igen om en vecka. You're dynamite. You're dynamite.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Idag ska vi börja med ett stycke skrivet av trumpetaren Jonah Jones, Lust for Licks.

Last for Licks av och med trumpetaren Juna Jones, inspelad den 20 september 1940. John Kirbys sextett var som mest aktiv under åren 1938 till 1941 och bestod av John Kirby på bas, Charlie Shavers trumpet, Buster Bailey klarinett, Russell Procope på altsax, Billy Kyle piano och O'Neill Spencer på trummor. Stycket vi ska lyssna på är It Feels Good, komponerat av Charlie Shavers.

Vi har just lyssnat på It Feels Good från 1939 med John Kirbys sextett, som även var kända under namnet The Unix Club Boys. Klassiken Undecided, som de flesta jazzvänner känner väl till, spelades in för första gången av John Kirbys band den 28 oktober 1938 på skivmärket Decca. Låtskrivare Sid Robbins och nyssnämnde Charlie Shavers. En annan populär version av Undecided lät Decca spela in med Chick Webbs orkester och Billie Holiday redan den 17 februari 1939. Men den absolut mest kända versionen svarar sånggruppen The Ames Brothers för tillsammans med Les Brown's orkester från den 25 juni 1951. Den hamnade på Billboards lista och blev kvar i 20 veckor, sexa som bäst.

Undecided med The Ames Brothers och Les Brahms orkester från 1951. Nu tillbaka till 30-talet, närmare bestämt den 3 oktober 1939, då Jimmy Lunceford var i studion och spelade in bland andra detta stycke, Löjes Hat.

Lurgess Hot med Jimmy Lanswords orkester från 1939. Vi ska hålla oss kvar vid 1939 eftersom nästa spår spelades in den 11 september detta år. One Sweet Letter from You med Lionel Hampton och hans orkester.

0: Pops, you is the laziest.
1: Lazy Bones är en duett med Louis Armstrong och Gary Crosby, son till Bing Crosby, skriven av Louis Armstrong. Nu ska vi lämna plats åt en av våra största pianogiganter, nämligen Errol Garner, i Poor Butterfly. Lyssna och njut.

Efter Mac the Knife gjorde jag ett besök i bluesarkivet. Och där fann jag en platta med följande giganter i en och samma låt. Vad sägs om Little Walter, Muddy Waters, Bo Diddley, Otis Spann, Jerome Greene och Clifton James?

Duke med Little Walter och hans eminenta medmusikanter. Idag tänker jag avsluta med Dave Shepherds Dixielanders at the Jazz Band Ball.

Ett The Yes Band Ball med Dave Shepherds Dixielanders blev sista inslaget för idag. Jag heter Roine Nilsson. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, don't forget, keep swinging.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Vid klockorsklangen majkväll så föddes två flickor åt Tina och Marina. Man döpte så dessa två.

Åren rinner undan, det är länge sedan det där. Men Tina och Marina har ej funnit vännen kär. De sitter där och nickar och hoppas väl.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det förra programmet så såg vi att lagen är given av Gud och att lagen är lika fullkomlig som Gud. Den är rätt och god. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är ju helig och god. Men det är synden som är problemet. Det är du och jag som är problemet. Spegeln, det vill säga lagen, visar oss att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. Paulus sa att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Det är inte lagen som bedrar oss, men det är synden som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Vi läser i Romarbrevet 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Det är Paulus erfarenhet och alla sanna troendes erfarenhet av livet under lagen. Därför säger inte Paulus här jag vet, nej, han säger vi vet. Lagen har blivit uppenbarad för hans hjärta. En gång i tiden så hade Paulus bara en teoretisk kunskap om lagen. Men nu har han genom den helige ande fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och därför vet han två saker helt säkert. För det första, lagen är andlig. Den är helig, god och rätt. Och för det andra, han själv. Det vill säga hans gamla natur som han också fortfarande bär på. Den är kötslig. Så i sig själv är han såld under synden. Men han är inte utelämnad till sig själv som vi ska se senare. Därmed kommer vi till vers 15 och till den kamp som varje sann kristen har i livet. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Här talas om konflikten mellan de två naturer, den gamla och den nya. Det är helt uppenbart två jag i det här avsnittet. Och eftersom Paulus här talar om att han vill det goda, så är det uppenbart att han här talar om den strid som han har efter att han har kommit till tro. Gamla Mikael Sandell i Österbotten i Finland uttryckte det så här: jag har frid, därför lever jag i strid. För med friden kom också striden. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att här talar Paulus inte om den kristnes normala kamp mot synden. Men han talar här om hur det går med en kristen i kampen mot synden. När han försöker segra över synden och leva ett heligt liv med hjälp av lagen. Liksom aposteln i kapitel 6, vers 1-7 och sedan vidare i kapitel 8 talar om vad som ger en kristen seger över synden och vad som formar ett liv i helgelse, så talar han här om vad som inte kan hjälpa oss att leva i överensstämmelse med det nya livet. Lagen är helig och god, och den uppenbarar Guds heliga vilja. Men den kan inte uppfyllas bara med gärningar. Den kräver hela hjärtat. Det hjälper inte att veta att det finns en Gud. Att tro att Gud existerar hjälper inte. Inte heller hjälper det att ha mycket teoretisk kunskap om Gud. För kunskapen om Gud gör i och för sig inte en människa god. Om det var nog att ha en rätt lära hade det varit lättare. Men här säger Paulus att han vet vad som är rätt. Men han bär nu på två naturer som drar i varsin riktning. Och lagen kan inte hjälpa honom. För när han försöker leva ett heligt liv med hjälp av lagen, så leder det bara till att det han vill, det gör han inte. Men det han hatar, det gör han. Det är människans förtvivlade situation under lagen. En kristen vill det goda. Men att handla efter den viljan, det klarar han inte. Utan gör om och om igen den bittra erfarenheten att den gamla naturen tar överhand. Vi läser vers 16 till och med 19. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor intet gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Vi läser Romarbrevet 7, vers 20-25. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre.

Lagen är helig, god och rättfärdig. Den är spegeln som visar människan att hon är nersölad av synden. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd eller sitt förhållande till den helige Gud. Det är bara när lagen av den helige ande blir uppenbarad för människan som den kan driva henne till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Men lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Det sker när vi i Kristus dör bort från lagen, som vi såg i kapitel 6 och i början av kapitel 7. Lagen kan visa oss att vi är nersölade av synd. Lagen är alltså spegeln som är helt nödvändig. Eftersom där uppenbarar Gud sig och visar vem han är och vad som är hans heliga vilja. Och han visar oss själva var vi står i Guds ögon. Men mer än så kan spegeln inte göra. För man kan inte tvätta sig med en spegel. Det är omöjligt för spegeln att göra oss rena. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Kort sagt, det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Det var uppenbart tre perioder i Paulus liv. Först var han en stolt farisé under det mosaiska systemet. Då han lurade sig själv genom att i det yttre göra det som lagen krävde, och han trodde att han på så sätt kunde behaga Gud. Fast lagen egentligen anklagade honom hela tiden. Så började den andra perioden, när han på väg till Damaskus mötte Kristus på vägen. Och den unga, stolta farisén vände om till Kristus och mottog honom som sin frälsare. Men han trodde fortfarande att han kunde leva till Guds behag. Och hans nya natur ropade, jag vill leva för Gud. Men han misslyckades. Och nu strävar han desperat. Han vet att lagen är andlig, men att han själv är kötslig. Ja, faktiskt såld till slav under synden. Jag vet inte hur länge denna strävan varade för Paulus. Men vad jag vet, det är att det kom en dag då det blev seger. Men det var inte Paulus som vann den. Det gjorde Kristus. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Paulus upptäckte att det handlade om att i allt vara beroende, bunden till Jesus. Och som han skrev i Romarbrevet 6:11, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ska räkna oss som döda från synden, det vill säga synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Det enda som betyder något är Kristus och att vi är döda tillsammans med honom och uppståndna tillsammans med honom. Det Paulus säger är att vi kan inte tjäna Gud med vår gamla natur, för den naturen kan bara tjäna synden. Men efter vår nya natur tjänar vi Gud. Det är viktigt att vara klar över att jag som kristen har två naturer. Den nya naturen
som är född av Gud genom på nytt födelsens under och den gamla medfödda syndiga naturen. Om vi inte räknar med att vi har båda dessa naturer så hamnar vi fort i diket, det är säkert. Det andra vi måste vara klara över är att det går inte an att förbättra vår gamla natur. Den är gudsfientlig. Romarbrevet 8:7 säger köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande för vårt hjärta får uppenbara att vi i Kristus har dött bort från synden. Endast det kan göra oss verkligt fria. Och ordet säger att vi ska räkna oss som döda för synden, men som levande för Gud. Då kan Kristus i oss och genom oss tjäna Gud. Romarbrevet 5:10 säger, ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och det tredje som det är viktigt att ha klart för sig är att det går inte att sätta det nya sinnet i verksamhet mot det gamla. För hur mycket det nya sinnet än överensstämmer med lagen, så kan ingen lag, inga förbud eller förmaningar ge oss kraft till att låta det nya sinnelaget vinna över det gamla, så att vi får seger på det sättet. Försöker vi det, upptäcker vi till vår förundran, som Paulus uttrycker det i vers 15, jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det vill säga, vi upptäcker till vår förskräckelse att den gamla människan avgår med segern. Därför att lagen, den är som en läkare som avslöjar patientens sjukdom utan att kunna bota henne. Och Paulus, han talar om just det här, mitt i avsnittet om helgelse, och det är inte någon tillfällighet. För lika viktigt som det är att få veta vad som verkar helgelse i våra liv, lika viktigt är det att få veta vad som inte verkar helgelse. Jag kan inte undgå att tänka på min första tid som kristen. Jesus medförde ju en dramatisk förändring i mitt liv. Nu skulle jag verkligen leva för Gud. Och jag skulle göra det helt och fullt. Och jag blev mycket aktiv. Och det var i och för sig inte något fel. Men så föll jag pladask. Och jag föll verkligen tungt. Och förtvivlan var fruktansvärd. Jag hade ju börjat ett nytt liv. Och jag trodde jag skulle klara det. Men nu förstod jag att det inte var någon kraft i den nya naturen. Och jag är rädd att det finns massor av kristna bekännare som inte har upptäckt den sanningen och som därför lever i ständigt nederlag. Och man bestämmer sig för att än en gång ta sig samman. Eller också så resignerar man och ger upp kampen mot synden. Ingen är ju syndfri, och det är ju bara nåd, och Bibeln säger ju att jag har en fallen natur. Ja, den gör det. Den säger att du har en fallen natur, men den säger något mer. Den säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Jesus
är den enda som inte bara vet vad som är fel i våra liv, men som vet vad som måste göras för att upprätta oss helt och fullt, och som dessutom har både vilja och makt att göra det. Vi kan säga, lagen kommer med diagnosen. Jesus kommer med hjälpen. Han både kan och vill hjälpa.

Paulus hade insett att lagen var andlig och god. Han däremot var kötslig och såld till slav under synden. Han var syndens och dödens människa. Och i sin nöd sänder Paulus ut sitt SOS, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Guds svar på nödropet är, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ställföreträdare tanken, den går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det är viktigt att vi förstår att på korset uppenbarades inte bara Guds kärlek men också Guds vrede. Guds heliga vrede över synden. Och mot denna vrede finns det bara en fristad, och det är Kristus. Och hela Bibeln vittnar om Kristus. Helt ifrån Gamla testamentets första kapitel, första Mosebok, och till Nya testamentets sista kapitel, 22 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Därför vandrar vi också systematiskt genom både Gamla och Nya testamentet på vår resa, vägen genom Bibeln. Den som förkastar det Gamla testamentet, han gör sig en annan Kristus än den som apostlarna och Jesus förkunnar för oss. Kristus är nyckeln till förståelsen av det Gamla testamentet. Och det Gamla testamentet är grundlaget för att kunna förstå Kristus i det Nya testamentet. Hela Bibeln är Guds ord. Men utan att Guds ande uppenbarar ordet för oss blir det bara teori. Lagen befaller mig att gå och att göra, men ger mig varken fötter eller händer. Men evangeliet säger flyg och sörjer för både vingar och luft under vingarna. Evangeliet lyfter och förvandlar. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas allenast i dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Vi har i kapitel 7, vers 14-24 sett spegeln avslöja människans hjälplöshet och sett att den nya födseln inte betyder någon förbättring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men det är inte lagen det är något fel med, det ring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det.

leva ett heligt liv. Och då ska vi i nästa program se vad det är som skapar kristna som lever i helgelse. För i Romarbrevets 8:e kapitel så ska vi se på vad som frigör oss från vår gamla natur. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom några ord ur psalm 46 av kung David upp för mig. Jag vet inte vad det hela ska handla om och därför ska jag be om vägledning nu. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp genom den helige ande. Jag behöver insikt om hur den psalm som du har gett mig uppslaget till ska förstås. Hjälp mig att tänka och tala rätt så att ditt budskap blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Den bibeltext som jag tänker på är alltså hämtad från den 46:e psalmen och vers 11 där det står: Bli stilla och besinna att jag är Gud. I ett parallellställe där Israels folk uppmanas att lita på Herren så skriver profeten Jesaja: Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Jesaja kapitel 30 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför uppmanas vi att bli stilla? Jo, därför att det är bara då som Gud kan nå oss så att vi kan höra den svaga rösten i vårt hjärtas innersta och förstå Guds befallningar. Så länge våra tankar far hit och dit så är vi splittrade och kan inte koppla ner oss själva till noll aktivitet. Och inte förrän vi är nere på noll i oss själva kan Guds röst nå oss genom den helige ande. Guds eviga nu är då inne och korsar våra tidsbegrepp så att vi blir inkopplade på den himmelska våglängden. Utan en absolut stillhet blir det ingen andlig kontakt med den himmelska världen och de himmelska sändebuden. Kanske är det som profeten Sefanja skriver i sitt 3:e kapitel och 17:e vers: Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjder

0: bäras över dig med jubel. Sefanja kapitel 3 och vers 17 enligt Svenska folkbibeln. Herrens glädje och kärlek till dig, min vän, har inte upphört och inte slut. Men han tiger kanske stilla till dess att du har slutat upp med alla dina egna ansträngningar att nå fram till honom. Därför att det är han som vill nå fram till dig. Men det är omöjligt så länge som du är så upptagen med allting annat. Inte felaktigt eller olagligt på något sätt, men kanske ändå hindrande för Gud och för Guds andes stilla röst. Gud gallskriker aldrig för att vi ska höra och förstå. Han tiger stilla i sin kärlek till dess att du och jag har lugnat ner oss så att hans stilla och milda röst, klar som kristall, finner sin egen väg genom mediabruset. Då, men först då, kan vi med Guds nåd få tillgång till Guds råd, Guds befallningar och Guds välsignelser. Först när vi stillat oss och besinnar att Herren är Gud, kan vi också ta emot allt i ett öppet sinne. När Paulus och Barnabas efter sin missionsresa kom till Jerusalem för att med församlingens äldste klara ut om hedningarna också enligt Mose lag måste låta omskära sig för att kunna bli frälsta, hade man först en lång överläggning. Sen reste sig Petrus och sa: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som dem blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Apostlagärningarna kapitel 15, vers 7-11, enligt Svenska folkbibeln. Ja, det här var ett stort och avgörande steg i tro på Guds nåd och inte enligt Mose lag, som Petrus gjorde sig till tolk för inför församlingens äldste i Jerusalem. Gud har för evärdliga tider sedan bestämt att både judar och hedningar kan bli frälsta på samma sätt genom Herren Jesu nåd. Omskärelsens tecken, det var ju inget tecken på frälsning, utan på att man tillhörde Guds egendomsfolk och hade del i det förbund som Gud ingick med Abraham enligt Första Mosebok kapitel 17 och verserna 9-14. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen, skriver kung David i den 23:e psalmens 5:e vers. Gud är alltid god och rättvis in i minsta detalj. Jag har inget uppdrag att på något sätt försvara Gud, men när jag läser min bibel så ser jag hur Gud alltid är absolut god, rättvis och rättfärdig i allt som han gör. Ingen makt i höjden eller djupet ska någonsin i evighet kunna ifrågasätta Guds godhet, rättvisa och rättfärdighet. Kanske tar det lite längre tid att bekämpa det onda med Guds godhet, jag vet inte. Men det är utan minsta tvekan det enda som har absolut giltighet på evighetens morgon, när allt kommer att ransakas och nagelfaras in i minsta detalj. Johannes, som för Jesu vittnesbörds skull hade blivit landsförvisad, fick i sin uppenbarelse på ön Patmos se den slutliga domen i himlen och redogör så här för den. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den, skriver Johannes. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken, kapitel 20, verserna 11-15. Ack, om du och jag kunde stilla oss och besinna att Herren är Gud, den enda sanne Guden, som ensam har all makt i sin hand, men aldrig utnyttjar den på ett tvivelaktigt eller felaktigt sätt. Dessutom har han överlämnat hela domen åt sonen, enligt Johannes evangelium, kapitel 5 och vers 22, som ensam har gett sitt liv för hela mänsklighetens alla synder. Jag vet inte om det också är ytterligare ett uttryck för Guds barmhärtighet och rättvisa, att Gud har överlämnat all dom åt sonen. Men jag tror faktiskt det. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam, alltså Jesus, blev en livgivande ande, skriver Paulus i första Korintierbrevet, kapitel 15 och vers 45. Jakob skriver i sitt brevs andra kapitel och 13 vers: ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Barmhärtigheten åter kan frimodigt träda fram inför domen. Jakobs brev, kapitel 2 och vers 13, enligt 1917 års översättning. Så vitt jag förstår, så är det åt barmhärtigheten själv med stort B som Gud överlåtit domen. Om det finns något utrymme för tolkning av det som är skrivet i böckerna om varje människas liv och levande, så är jag absolut säker på att Jesus i sin barmhärtighet kommer att vara vår förespråkare in i det sista på domens dag. Det skulle inte förvåna mig det minsta med tanke på Guds godhet och barmhärtighet om du kommer att möta många människor i Guds himmel som du inte trodde skulle vara där. Medan det kanske också blir så att en del som du trodde att du skulle möta där inte är med i Guds himmel. Det kommer för mig vad profeten Jona otåligt sa till Gud när han hade ångrat det onda som han hade tänkt att göra mot folket i Nineve. Han sa, jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. Jona bok kapitel 4 och vers 2. Hur den slutliga domen i detalj kommer att drabba var och en efter vad de har gjort, gott eller ont, under sin livstid, det känner jag inte till. Men hos Matteus i kapitel 25, verserna 32-46, talar Jesus om vad som kommer att bedömas. Och sammanfattningen är, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De som har gjort ont ska gå bort till evigt straff, står det, men de rättfärdiga till evigt liv. Matteus kapitel 24, vers 46. Hur stor eller liten din tro var på jorden kommer inte upp vid den här bedömningen inför människosonen. Om du har varit from och andlig eller haft någon hög eller låg position i kyrkan eller styrelsen kommer såvitt jag förstår inte heller att granskas på något särskilt ingående sätt. Men om du gav mat till någon som var hungrig eller dryck till någon törstig, det kommer att bedömas. På samma sätt kommer dina handlingar av barmhärtighet att bedömas om du skaffade kläder åt den som behövde det, besökte den som var sjuk eller hade hamnat i fängelse. Våra mänskliga bedömningar håller inte måttet inför Guds allseende ögon. Gud ser till dina motiv och till vad du kunde ha uträttat med de förutsättningar du hade. Han begär aldrig någonting som är omöjligt för dig. Gör det du kan. Det är Guds krav.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.
1: Denna kvällen så kommer vi att sända ett program som heter Rätt liv. Det är jag, Olle Forsland, som sänder det.

Vi brukar ju alltid ha ett ämne för varje program. Och det här programmet har jag gett ämnet som följer. Vår inre frid. Hur får jag den? Varför har jag valt ett sånt ämne? Jo, därför att jag har märkt att när jag är ute i livet och rör mig och träffar företagare och vanliga människor och på olika nivåer, så märker jag att väldigt många människor lever i en hektisk tillvaro. Och det här livet har liksom blivit någon sorts ekorrhjul, eller vad jag ska kalla det för, som har gjort att människor trampar på fortare och fortare och fortare. Och det är alltså någonting i tillvaron som har jagat upp människor. Så jag skulle vilja säga att ofrid, det är ett vanligt problem idag. Ett problem som kan drabba både hög och låg, höll jag på att säga. Och jag vet inte hur du har det som sitter och lyssnar i det här programmet, men kanske du känner igen dig lite grann. Jag hade tänkt att vi skulle titta lite grann på sådant som kan skapa frid i vårt inre. Men innan vi gör det så måste vi lite grann fokusera på problemet. En del människor upplever ensamhet och bottenlöshet och får ofrid i sitt inre på grund av det. Det kan alltså vara stressande att vara en ensam människa om man är ofrivilligt ensam. Man har ingen att dela problemen med. Man kommer hem till ett tomt hem. Och kanske man då i den här tomhetskänslan söker efter en massa surrogat för att slippa känna den här rastlösheten och allt det där som tränger på då när man sitter där i ensamheten. En annan sak kan ju vara att man faktiskt har för mycket folk omkring sig. Man är liksom på jobbet precis omringad med människor, och på fritiden i hemmet så är man omringad av människor som kanske hela tiden jagar en på olika sätt. Idag kan man ju fylla sitt liv med alltså liksom aktiviteter dygnet runt om man skulle vilja. Man jobbar för fullt upp på jobbet, och sen när man kommer hem så är man kanske med i något föreningsliv och lägger ner massor med tid där. Eller också håller man på med någonting som liksom bara ska vara så perfekt. Till exempel trädgården, och så håller man på jämt där. Och så glömmer man bort liksom att njuta av livet. Utöver det så finns det ju rätt så mycket som händer runt omkring oss som gör att vi kan känna ofrid. Jorden, vår värld, den skakar på flera olika sätt. Den skakar bokstavligt talat fysiskt, alltså med mycket jordbävningar och så. Och det är liksom lite oroligt att det händer liksom katastrofer på den ena platsen efter den andra. Men den skakar också moraliskt. Det är alltså svårt idag för våra regeringar och våra styrande att hålla ordning på allting. Därför att till exempel kriminaliteten, den har blivit internationell. Och det är liksom ibland hänger på en hårsmån hur vårt rättsväsen ska klara av allt det liksom kriminella som händer i vår värld. Och sen som jag har sagt i något annat program så har liksom förhållandet mellan människor blivit hårdare. Jag märker det särskilt i min vardag att det har blivit en hårdare attityd på sina håll. Va? Och det finns både ute på gatorna, men det finns också i den sociala gemenskapen. Och den kanske särskilt märks hos en del yngre människor. De lägger sig till med ett rollspel som har en mycket hård och tuff attityd. När man känner alltihop det här, alltså att ofriden håller på att smyga sig på, då skulle jag vilja att du inte ger upp. Att du inte ger efter för den apati som kanske drabbar dig. När du liksom bara känner att jag kan inte göra någonting åt det här, utan liksom världen är bara som den är. Då ska du veta att det finns en kraft i tillvaron. En kraft som är ren. En kraft som är sänd ifrån en annan dimension. En kraft som är ämnad för oss människor och för dig och mig. En kraft som
är djupare än natten. En kraft som är större än du tror. Det finns ett löfte i vår bibel. Att skulden som vi har, oron som vi har, den kan försvinna genom att ta emot den här kraften. Och då blir det en kraft starkare än ord.

Starkare än ord. Och den här rösten tillhörde Peter Lemark. Om inte du känner igen den ska jag berätta det. Peter har fantastiska texter i sina sånger och jag rekommenderar faktiskt hans skiva. Den är inte, om man säger, religiös, men den är bra ändå. Många fina texter. I det här programmet talar vi om vår inre frid. Hur får jag den? Förr i tiden så inom det kyrkliga, så som jag växte upp i, så var det ibland man kunde höra predikningar i våra kyrkor om att Jesus kommer snart tillbaka. Och jag får lov att erkänna det att ibland så kände jag mig liksom väldigt rädd att jag, ja, nu skulle Jesus komma tillbaka och jag skulle inte få följa med. Man kände liksom att man liksom aldrig blev bra nog för att få följa med Jesus. Den frågan är ju faktiskt aktuell ännu mer idag, eftersom vi som tror på Bibelns ord, vi som har upplevt Jesus i våra hjärtan och vi som tror att det finns en Gud som har bestämt om tillvaron, vi vet ju och tror att en dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Och just den vetskapen kan ju skrämma en människa som inte är riktigt säker på sin ställning inför Gud. Den sanningen att Jesus kommer tillbaka i framtiden eller i närtiden, det är en brytpunkt för varje människa. Och den bryter givetvis i alla människor som tar emot budskapet, evangeliet om Jesus. Vi får höra om att Jesus dog på ett kors. Vi får också höra om att han har lämnat den här jorden och att han är på väg tillbaka till vår jord någon gång för att hämta alla de som tillhör honom. Och då ställer ju sig frågan till dig som sitter och lyssnar. Är det verkligen på det viset? För att ska du ta till dig budskapet om Jesus, om frälsningen och ja, att Gud hör bön och alltihop det där, då måste du också ta ställning till, vad gör du när Jesus kommer tillbaka? Vi kan liksom inte lämna den frågan åt sidan och säga så här att nej, det bryr jag mig inte om, utan självklart så tror jag på Gud och jag tror på Jesus och det är underbart att ha någon att be till och alltihop det där. Men du kommer aldrig liksom undan den här frågan att när Jesus kommer tillbaka, är du redo då att möta honom i skyn, som det står i Bibeln? Den frågan måste du och jag ta ställning till här och nu. Om det är sant att Jesus kommer tillbaka snart eller inom en framtid, vad bör du och jag göra då? Borde jag prioritera om en del saker i mitt liv? Kanske jag inte skulle jaga så mycket efter pengar. Inte jaga så mycket efter prestige och vara så bekymrad över allt det där som händer i det fysiska världen. För ett tag sedan så sågade jag av grenarna på mina fruktträd hemma och jag är inte speciellt intresserad av att hålla på i trädgården, kan jag säga, men ja, till slut så känner man liksom att de där växer oss över huvudet och vi måste alltså klippa ner dem till slut, och nu gjorde jag det då. Jag tycker inte det är speciellt viktigt, men okej, har jag en trädgård så får jag väl sköta mina träd då. Och så finns det ju andra saker som vi håller på med. Vi kör motorcyklar och vi spelar golf och vi spelar schack och vi löser korsord och vi håller på med massa olika saker, vi människor. Men om sanningen om att Jesus kan komma tillbaka när som helst blir en verklighet i våra liv, hur skulle vi då prioritera våra liv? Ja, jag ska inte ge svaret på det. Jag tror säkert att du kan komma fram till svaret alldeles själv. Först måste du ta ställning till, är det sant att Jesus har levt? Och är det sant att han kommer tillbaka och ska hämta dem som tillhör honom? Kanske du också skulle tänka över om du har ouppklarade saker i ditt liv. Det kan ju vara så att du har skällt ut någon person eller förtalat någon person. Och då kanske, om det här blir sant för dig, att du måste alltså göra upp det där innan Jesus kommer, så kanske du
bör lyfta telefonluren och ringa något samtal och be om förlåtelse för någonting som du kanske har gjort. Och en sak som är ändå viktigare, det är att du förlåter människor som har gjort dig illa. En människa som lever väldigt farligt är en sån som inte kan förlåta andra. För att enligt Bibelns undervisning så är det så här att kan vi inte förlåta varandra så har också Gud väldigt svårt att förlåta oss. Ibland gör ju människor oss illa. Jag har en personlig erfarenhet av det. Och jag fick faktiskt, jag låg på ett sjukhus och plötsligt kom det fram en okänd man till mig som jag aldrig har träffat varken förr eller senare. Och han gav mig en liten skrift om att förlåta människor. Och jag kände det liksom som ett, nästan som ett budskap ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Att jag hade några människor som jag hade väldigt svårt att förlåta. Men då inför Gud och inför mig själv så förlät jag dem för det de hade gjort emot mig. En sak som också är väldigt viktigt är att vi lär oss att förlåta oss själva. Det kan vara svårt också. Man dömer sig själv väldigt hårt. Och då kanske man går och mår dåligt därför att man har dömt sig själv. Allt det där som jag har talat om, det är ju vägar till att få den här friden i hjärtat om vi inte har den redan. Johannes i Bibeln, han som skrev Uppenbarelseboken, han skrev så här. Han ser ju en syn och han citerar det han ser och hör. Jag kommer snart, håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Det är ju Jesus själv som talar och det är ju mycket av de här bibelorden som vi kan ta till oss för att vi ska liksom lära oss att behålla friden i våra hjärtan. När sanningen har blivit verklighet inuti dig, då uppstår friden. När du har tagit till dig sanningen om att Jesus är Guds son, han är din frälsare, du tillhör honom och när han kommer tillbaka så vet du i ditt inre att då är du med. Då när den sanningen blir verklighet, när du kan säga Jesus är den första och den sista i mitt liv, när den sanningen är verklighet i ditt inre, då kommer du också att få en frid. Det är så här att Jesus, han kommer nog snart tillbaka. Och det kan ju både skrämma, men det kan också skapa en oerhörd frid och längtan i andra människors liv. Det beror lite grann på hur man har det i förhållande till honom. Tiden lider och det är snart afton i vår tid.

Den här låten heter I tidens aftonskymning och det var Ted Sandstedt som sjöng för oss. Och jag hoppas att du uppskattar det här musikvalet som vi har här i det här programmet. Det är ju, ja, vi försöker ju välja musik som passar till ämnena vi talar om. Och den här heter alltså I tidens aftonskymning. Vi talar ju om vår inre frid i det här programmet och jag vill komma in på en liten ny infallsvinkel. Och då vill jag först läsa ett bibelord för dig. Jag hämtar det från Lukas 13:6. Och det är Jesus själv som talar. Och han gav dem en liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt på det. Men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare. I 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska jag ta upp mark till ingen nytta? Han svarade. Herre, låt det stå kvar 1 år till. Så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Ja, det här med träd. Jag nämnde ju lite grann där förut att jag har kapat i mina egna träd. Och det var faktiskt så i min trädgård att en del träd bar frukt. Och en del träd var sjuka utav allehanda sjukdomar. Och bladen var hål i och så vidare. Och det är klart att ibland så känner man då som trädägare, om man får uttrycka mig så, att man kanske skulle såga ner de här träden som egentligen bara är till besvär och inte ger någon frukt. Men jag gjorde precis som det står i det här bibelordet. Jag kapade lite grenar och efter bästa förmåga, och så får vi se om det kanske ger lite grann frukt nästa år. Jag vet inte. Man kan ju undra varför Jesus berättade den här liknelsen. Och det är en liknelse, en bild på hur det är med oss själva. Det vi är trädet som kanske inte ser ut på det viset som trädgårdsmästaren har önskat. Gud vill att vi ska blomma ut och att vi ska bära frukt och så vidare. Men så har vi Jesus som är han som talar väl om oss och hjälper oss och han vill liksom sköta om oss och så vidare. Och då är det ju så här att när Gud har ett intresse av oss, då är vi ju ett träd i hans vingård. Då har vi Jesus som hjälper oss. Och han har också sänt sin helige ande som hjälper oss att klara av det här livet och att bli omskötta. Och kanske bli rensade för att kunna bli som vi ska bli. Om vårt liv är som ett träd, så har ju det en livscykel och då bär vi frukt med jämna mellanrum. Men det är så här med träd att de råkar ju ut för olika saker, väderfenomen och liknande. Det kan ju vara blåst och torka och brist på vatten och vinter och kyla, eller också är det för varmt. Och mitt i alltihop det här så står trädet där och ska försöka växa. Om vi ska fungera på ett optimalt sätt med den här bilden. Om vi ska liksom bli ett levande träd som bär frukt, då får vi stå ut med att Jesus ansar oss. Så ibland så kommer vi in i vad ska vi kalla det för, prövningar och kamp kanske. Och då ibland kan vi uppfatta det som att prövningen är något negativt och kampen är något negativt. Och vi kanske kan känna att när livet är tufft så känner vi på något sätt att det gör ont och vi förlorar saker och ting. Jag vet inte vad du har för erfarenheter, men jag har de erfarenheterna att jag har vid vissa tillfällen i livet blivit nästan utblottad rent ekonomiskt. Och det är ju lätt att tala om och det är ju lätt liksom att liksom ha lite grann på avstånd sådär. Men när man sitter där själv och inte riktigt vet hur det kommer att gå framöver rent ekonomiskt, då är det, ja, jag skulle vilja säga, då är det pest. Då är det liksom ingenting som är roligt längre. Sen när man ser det lite grann i backspegeln så kan man ju ändå se då att man lärde sig någonting genom den här prövningen. Man lärde sig kanske att lita på Gud lite mer och så vidare.
Ämnet för programmet var ju frid. Och nu talar jag om ofrid och prövningar och så vidare. Och det är bara för att kunna ge dig en tanke att vi kan ha en frid i vårt inre mitt i ett kaos. Om Jesus får vara med i allt i vårt liv. Så upp och så vidare. Och det är bara för att kunna ge dig en tanke att vi kan ha en frid i vårt inre mitt i ett kaos.

0: Ja, jag är hemma hos Sven och Johanna Fridolfsson i Kungsladugård. Och mitt besök här beror på att jag har varit på Psalmgalan några gånger. Och jag är väldigt fascinerad av den här Psalmgalan, så nu har jag en hel del frågor här. Mm. Hur kom ni på det här med Psalmgalan för det första? Mm. Är ni psalmfreak eller?
1: Ja, det tycker vi om psalmer. Det är ju åttonde gången vi gjorde det.
0: Det är så många gånger.
1: Ja, första gången var då i Hagakyrkan. Och egentligen var det, alltså vi har en kör i Lutherska, mm, som du pratade om innan här, ja, som har gjort många skivor och övar regelbundet. Men så har vi också en orkester. Mm.
0: Är orkestern nyare än kören?
1: Mm. Ja, alltså den började som en psalmorkester. Vi träffades de som spelade en stund innan gudstjänsten några gånger per år och övade. Och så växte den också, så för 10 år sedan så kanske vi var 30 och mer en form som en symfoniorkester. Så jag började arrangera specifikt för den. Och så då för 8 år sedan när vi 7 år sedan när vi hade, det var att orkestern ville hitta något tillfälle att göra någon konsert utanför kyrkan. Vi hade bara spelat på gudstjänster innan och då kom vi på, vad är det som vi kan? Ja, men psalmer är vi bra på, för det var nästan enda vi hade spelat.
0: Det var rätt ovanligt, va?
1: Ja, och då var det ju inte så långt att tänka att det vore kul att göra något tillsammans med kören.
2: Och målet var väl inte att, för att göra något utanför kyrkan. Grejen är att vi inte ryms i Lutherska. Mm. Det är så trångt där. Ja, så vi var tvungna att hitta en större lokal för att kunna göra något ihop med kör och orkester. Mm,
1: precis.
0: Och då valde ni först Hagakyrkan.
1: Ja, den ligger ju grann med Lutherska. Mm. Så att det var, och det var, ja, men vi tänkte väl inte att det skulle, nu ska vi göra detta i massa år, utan det var ju så lyckat. Så då nästa år så valde vi Johannebergskyrkan där vi har kontakter. Mm. Som är lite större eftersom det blev slutsålt där i Hagakyrkan.
2: Ja. Och så tog vi kontakt med EFS Riks om något angeläget ändamål att samla pengar till med galan. Aha. Vilket kändes väldigt bra. Mm. Och då var det ju ganska nytt, deras samarbete med den här organisationen i Somalia. En liten organisation, Varsan, som gör ett fantastiskt arbete på Somalias landsbygd.
0: Mm. Jo, men jag har som sagt varit där 2 gånger och de snuttarna på deras arbete är ju lite bonus när man går på en samgala, för det är rätt fascinerande, tycker jag.
1: Ja, det var roligt att du säger det, för det känns ju extra bra för oss också. Ja. Vi gör ju det här för att det är en jätterolig grej och det är härligt och man blir inspirerad, men just att få vara med och hjälpa på ett sånt ställe också, det är ju fantastiskt.
0: Hur mycket pengar fick ni in förra lördagen?
2: Den här för en vecka sedan. I nuläget är det nog runt 300 000. 100 000 på biljettintäkter och insamling 200 000.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Så det är fantastiskt.
0: Jättemycket.
1: Och det är ju rekord.
2: Så. Det är rekord. Mm. Men så nu sammanlagt från psalmgalorna är det nog uppe i 1,5 miljoner, tror jag. Mm. Drygt.
0: Är det samma verksamhet ni har stött hela tiden?
2: Ja, det är väl. Det var ett år det var något riktigt akut.
1: I Etiopien. En Tigray som vi
2: har kring. Men annars har det varit Varsan här som vi har i många år nu. Mm.
0: Men det krävs mycket jobb den samgången. Hur många timmar lägger ni ner på det?
1: Kören övar ju regelbundet varje vecka. Mm. Så då, och det är ju mycket jobb då. Och orkestern får ju träffa, vi övar ju inte regelbundet, men vi får ju träffas några gånger inför det här förstås. Men mycket jobb är ju att planera så att vi inte har samma psalmer varje år, att vi har variation på psalmerna.
2: Mycket är ju dina arrangemang.
1: Jo, det kräver ju
0: det
1: sin tid.
0: Det måste ju lägga ner mycket.
1: Ja.
0: Och hålla ordning på alla här noter.
1: Ja.
0: Gör du det också?
1: Ja. Ja, men det är.
2: Det är mycket sorterande. Och kopierande.
0: Jag träffade Ingmar Tessin och han har ju också ett våldsamt notarkiv. Alltså, han har på digitalisera, tror jag, när man är klar med det. Det var en parentes. Mm. Men vad ska jag sagt? Alla de som är med där, de tillhör inte er församling. Ni får in lite löshästar. Mm.
1: Ja, men om vi tänker kören, Johanna, vad ska vi säga där? Att det är ju, eftersom körens rykte, eller vad ska jag säga, har spridit sig med, i och med skivorna, så har det ju hört av sig folk från andra.
2: Men då har vi alltid betonat ändå. Vi har velat trycka på att det är en församlingskör, så vi sjunger regelbundet i gudstjänster i lutherska. Och går man med i kören så hamnar man också i en av kyrkans ansvarsgrupper. Så då får man göra någon städning ibland. För allt sköts ju det där. Så att då får man hjälpa till.
0: Men det är ett bra sätt att värva folk för det då.
2: Ja, men också, och just den här grejen att vi gör det för ett så angeläget ändamål och samlar pengar, gör att det faktiskt har varit lättare att även tillfråga lite kollegor och sådär.
1: Hur tänker du på orkestern?
2: Med orkestern. Mm. För professionella brukar ju inte göra gratisspelningar. Men när det är för något så angeläget, då är det flera som har tyckt att det var väldigt roligt av våra kollegor att vara med.
0: Vad kul. Mm. Men ni är inte anställda i lutherska, ni lever på annat.
2: Ja, jag har jobbat på operan i orkestern där sedan många år.
0: Men du leder inte kören på operan?
2: Nej.
1: Du spelar viola.
2: Jag spelar viola i orkestern.
0: Jag förstår att det är fiol i ditt instrument.
1: Mm. Och jag har för det mesta frilansat i mitt liv, och det betyder att jag inte är fast anställd någonstans, utan har spelat inte här och där. Ibland har jag spelat på operan, ibland symfonikerna, olika orkestrar och olika smågrupper. Men sen några år tillbaka så har jag en anställning hos GVO, Göteborg Wind Orchestra. Det är på halvtid som saxofonist. Men vid sidan om har jag också hela tiden hållit på att skriva arrangemang på beställningar, alltså. Okay. Så det har också varit ett levebröd.
0: Men det var en flexibel tillvaro.
1: Ja, det får man nog säga.
0: Men du har överlevt.
1: Det, ja.
0: Det har gått bra.
1: Ja, ibland. Det är jag väldigt tacksam för, att det har varit funnits jobb hela tiden.
0: Du är göteborgare från början?
1: Inte riktigt från början. Jag var 12 när vi flyttade hit. Jag är född i Boliden, Västerbotten. Sen Karlskrona. Och sen har det varit Göteborg.
0: Träffades i Norrland då, eller?
2: Det gjorde vi ju, men det minns inte jag. Alltså, jag var 2 år när han flyttade från Boliden. Ja, han var 4. Ja, men då var Svens pappa var pastor där i FS i Boliden. Så våra familjer kände ju varandra.
0: När kom du hit ner? När du träffade Sven?
2: Ja, det var Sven som drog. Vi blev ett par. Mm. 88, och så 90 var jag färdig med studierna, och då flyttade jag hit.
0: Härligt. Mm. Vi ska inte tillbaka till Norrland. Ni trivs bra här.
2: Ni trivs bra här. Mm. Ja, det gör vi.
0: Mm. Vad händer nu i fortsättningen då? Blir det Sandgala nästa år också? Kan ni börja tänka på Sandgala?
1: Vi har inte bestämt det, men jag tror att de flesta i alla i kör och orkester
2: vill det.
1: Ja, det har blivit en grej som vi ser fram emot länge. Så det är så roligt nu också. Den spelades ju in och sändes live på YouTube. Och det är ju EFS som har gått in och stöttat det med jätteproffsigt folk som sköter det. Så den ligger kvar, och det gör flera av sandkarna på YouTube.
0: Jo, men jag har lyssnat på den. Mm.
1: Och det ger ju en bild av vad det är, men vi tycker ju att man ska ju vara där för att uppleva.
0: Ja.
1: Det är ju särskilt psalmsången där i Generalkyrkan som blir så mäktig ihop med orkestern.
0: Inte för mycket efterklang i Generalkyrkan.
2: Ja, men det funkar bra när det är fullsatt. Ja. Så blir det ganska lagom. Ja. Mm.
0: Vad ska jag säga? Det är många som bakar kakor också, va?
2: Ja.
1: Ja, det är ju beundransvärt, de som sköter fikaförsäljning, att det ska funka snabbt och smidigt för alla Det tycker jag de lyckas jättebra
3: med. Det är fiffigt upplägg, tycker jag.
2: Ja. Ja. Och då är det så bra för vi är ju så måna om att allt från insamling och biljetter ska gå till Vasan.
3: Ja, förstår.
2: Verkligen. Men då gör fikat täcker de omkostnader vi faktiskt har med ljud och sånt där. Som vi måste lägga pengar på. Men då täcks det av fikaförsäljningen.
3: Får ni betala mycket för den dagskyrkan?
2: Nej.
1: Men vi har ju ett samarbete med dem. De ser sig som delarrangörer.
2: Härligt. Fantastiskt.
1: Det är vi också jättetacksamma för. Och de är så hjälpsamma med personal där och vaktmästeri.
2: Ja, det är underbart.
1: Verkligen mycket stöd från dem.
3: Nu var det ju regn innan så man fick stå där ute i vätan ett tag.
1: Ja, det är ju...
3: Nej, men folk var så glada i kön där, så det var ingen fara. Men de flesta hade paraplyer för det hade ju regnat ett tag. Så att det var...
2: Men vi pratade faktiskt om det, om man borde på något vis dela in kyrkan i sektioner och sälja biljetter så folk inte ska behöva köa, utan att man har biljett till en sektion. Mm. Vi ska titta på det till ett annat år.
3: Alltså jag tror det funkar. Alltså det står ju folk som känner varandra innan och tjötar.
2: Okej.
3: Okay. Man blir ju insläppt relativt tidigt.
2: Ja.
3: Ja, så det är nog inte att jobba för mycket på. Vad kul. Mm. Vad kul att du tänker fortsätta. Har du smittat av sig någonstans? Eller har psalmernas... jag tycker ju psalmer är fantastiskt. Men de är ju lite i underkant på en del ställen. Det är mycket låsång och lite psalmer.
1: Mm, och det är ju inget motsatsförhållande på något sätt. Men det är ju fint om det finns olika musikstilar i kyrkorna. För att det talar på olika sätt.
3: Men man får inte glömma psalmerna.
2: Nej, det är en skatt verkligen.
3: Ja, det är fantastiskt.
1: Mm. Men det var ju en som sa, som intervjuade oss förra psalmgalan, eller som sa i en intervju där på psalmgalan, att det är att vara här och lyssna på psalmerna i den här tappningen, det är ungefär som när man läser en ny bibelöversättning, man ser bibelordet på ett nytt sätt, i ett annat ljus. Och när man sjunger en psalm som man kanske sjungit jättemånga gånger och tycker om, men så får den en annan musikalisk dräkt med orkester och ett nytt arrangemang. Då upptäcker man orden också på nytt. Och det tycker jag var... Det är precis vad vi...
3: Och han tyckte det var positivt. Det var inte så att han tyckte
1: hon tyckte att det var jätte...
2: Berikande.
1: Ja.
3: Men ni har inte bara psalmen, ni har ju lite annat också.
1: Jo, lite annat också.
3: Det instrumentalstycket som du spelar och gör.
1: Ja, men tack för det.
3: Det hände någonting.
2: Ja, det var kaffemaskinen som tog paus.
3: Ja, nu ska jag åka till studion och göra ett program av det här. Jag har själv lite material från YouTube så att folk kommer att få lyssna på det.
1: Ja,
3: tack ska ni ha. Och Gud välsigne er i fortsättningen.
1: Ja, tack för att du ville göra detta.

0: Ja, nu ska vi strax lyssna till en kort andakt av Niklas Brenzo. Jag vill bara tacka för den här gången när vi går ner för landning sedan. Det har varit roligt tycker jag att presentera psalmgalan för er, och jag tycker ni ska passa på nästa år och försöka få biljetter till den. I år kostar det 200 kronor, så det är inget jättebelopp, och då går hela behållningen till den här hjälpverksamheten i Etiopien. Så häng på, det går åt fort tror jag. Oftast är det fullsatt faktiskt i Annedalskyrkan. Och sen hade vi då Ingmar Johansson, Ingmar Olsson var det. Det är svårt att ha ordning på det där. Luffarens vaggsång. Och innan, för ett tag sedan, så var det ju en väldigt fin låt som heter Så mycket som älskar i befintligt skick. Och det var Peter Hallström och Robert Eriksson som har gjort den. Den är relativt ny, och den kommer jag nog att spela upp någon mer gång för er, för den tycker jag väldigt mycket om. Nu ska vi se om Anders, har du han på gång? Niklas?
1: Jajamän.
0: Bra.
1: Han kommer här.
2: I Efesierbrevet 3:20 säger Paulus att Gud verkar i oss med sin kraft, och han förmår göra långt mer än vi kan tänka eller be om. Det där är värt att ta med sig. Ofta gör ju vi planer, vi tänker, har fantasier om vad som skulle hända och vad Gud skulle kunna göra. Det Paulus säger, det du ska ta med dig den här dagen, det är att Gud kan göra långt mer än du kan tänka eller ens begära. Och det där du också ska ha med dig den här dagen, det är att Gud redan nu verkar i dig med sin kraft. Det kanske du inte noterar nu. Du ser det inte ikväll heller. Men på lite perspektiv när du tittar tillbaka, så kommer du veta att i dig har Gud verkat med sin kraft, och han har gjort långt mer än du kunde tänka eller begära. Gud välsigna dig den här dagen.

0: lördag 20.00 och söndag 14.00 så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen har ju varit I väntan på Herrens tillkommelse. Och det har säkert varit så att för några av er så har det funnits passager som kanske har varit lite jobbiga den här terminen. Och någon kanske har ställt sig frågan, det här klarar jag inte av. Det här blir för tufft och det blir för besvärligt och alldeles för mycket elände så att jag vill helst flytta hem innan det här eländet börjar. Du som känner så, till dig vill jag säga, lev i barnaskapet. Du har tagit emot Jesus som din Herre och frälsare. Du har fått förlåtelse för din synd. Du har blivit född på nytt. Gud är din far och du är hans barn. Lev i barnaskapet. Hoppa upp i Guds knä. Sitt där, prata med honom och jollra om du vill det och låt hans kärleksfulla armar omsluta dig så att du inte blir ängslig och orolig över allt det elände som ska gå över världen. Gud har omsorg om dig och han vill skydda och bevara och hjälpa dig. Lev i barnaskapet. Och hur är det med våra små barn? Jo, har de fallit på vägen och det, man har skrapat knät, så springer de till pappa eller mamma och så säger de, blåsa för det gör ont. Och så blåser mamma eller pappa och innan det är färdigblåst så har det onda försvunnit. Kom till Gud som din far så tröstar han dig när du har råkat illa ut på vägen. Men ett litet barn behöver mat för att växa. Så är det för oss kristna också. Vi behöver andlig mat för att växa. Och precis som Leif nämnde här i början så behöver vi ordet. Ät av ordet varje dag. Börja dagen, morgonen med att äta av ordet. Så det inte försvinner och du blir hungrig fram på eftermiddagen, men då kanske det inte finns tillgängligt. Precis som mannat i öknen försvann när solen kom upp, så får du inte tillgång till ordet när du stressar och jäktar i allt du håller på med under dagen. Börja dagen med att äta av ordet. Och du ska äta av ordet så att du får en allsidig kost. Inte bara några sådana här russinvässer som du plockar ut och som du gottar dig vid. Du behöver en allsidig kost. Ät av ordet och så behöver du dricka av anden när du är törstig. För att du ska kunna utvecklas och växa. Och så växer du till i ditt kristna liv. Du kanske inte alltid riktigt förstår hur du växer till, men det gör inte ett barn heller som äter det som mamma och pappa serverar dem. Men de växer. Och så helt plötsligt så är de uppe i tonåren. Och nu börjar de bli tuffa, nu börjar de bli starka. Nu ska de pröva sina egna vingar och nu ska allting ifrågasättas som mamma och pappa har sagt att de ska göra. Och då står det så i första Johannesbrevets andra kapitel att ynglingarna, som Johannes kallar dem, jag säger att det är tonåringar, de är starka, Guds ord förblir i dem. De har ätit av ordet så att ordet har blivit ett med dem. Och de har besegrat den onde. Barnet som har vid behov suttit i pappas knä och blivit omslutet har börjat växa upp så att det kan kämpa själv. Ät av ordet och drick av anden så att du växer upp. Och så att ordet blir ett med dig. Och ordet, det är inte vilket ord som helst, det är Kristus själv. som du ska äta av. Du ska bli ett med honom. Du ska förenas med honom. Och du ska förenas med honom i en lika död som han. Du ska se att du till din gamla människa, till din gamla syndanatur, har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Du ska se upp till Kristus och se, tro dig in i att när han hängde på korset så tog han dig och dig och dig och mig till vår gamla syndanatur med. Och så ska vi se på oss själva. Så blir vi starka i honom, inte i oss själva. Och så när vi har blivit förenade med honom i en likadan död som hans, så kommer vi också att bli förenade med honom i det nya uppståndelselivet tillsammans med honom. Och uppståndelselivet, det övervinner allt. Det finns ingenting som hindrar det. Och då kan du säga som Paulus säger i Galaterbrevet 2. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Kristus i mig. Och det liv jag nu lever i mitt kött, det lever jag i hans tro. När Jesus bor i mig och lever i mig, så är det ju hans tro som verkar. Och då kan jag frimodigt gå fram när hans tro verkar i mig. Och så får du växa upp så du blir en av de andliga fäderna eller mödrarna och lära känna Jesus som är från begynnelsen på ett nytt sätt. Men du behöver leva av tro och vandra i anden hela vägen. Och då helt plötsligt det som du som ett litet barn tyckte var jättejobbigt och svårt och besvärligt och det klarar jag aldrig, så har du blivit stark. Och det som var ett problem för dig tidigare, ja, det är inte så jobbigt och svårt och något problem längre, utan du har vuxit till. Precis som det lilla barnet lär sig att gå, faller många gånger i början kanske, men till sist lär det sig hålla balansen. Så lär du dig också att hålla balansen på den smala vägen. När det lilla barnet lär sig cykla så behöver pappa hålla i pakethållaren ibland. Och i början så behöver man ett stödhjul. Men så småningom så går det bra att cykla och hålla balansen. När du går till bilhandlaren och köper en ny bil, så följer någonting med bilen, nämligen en instruktionsbok. För att du ska kunna ha nytta av att använda din bil på bästa sätt, så behöver du sätta dig in i och läsa instruktionsboken. Men du behöver också följa de instruktioner som står där för att det ska fungera bra med din nya bil. På samma sätt är det för oss kristna. Vi behöver också en instruktionsbok för våra liv. Och den boken heter Bibeln eller den heliga skrift. Och den behöver du ta till dig och äta av varje dag, så att du har koll på att ditt kristna liv utvecklas och växer rätt. Och så står det i instruktionsboken vissa saker som man ska kolla med jämna mellanrum. Du ska öppna motorhuven, du ska ta fram oljestickan och så ska du se att du har tillräckligt med olja för att det ska fungera bra när du kör. Och på samma sätt är det i vårt andliga liv. Har du kollat att du har andens olja fullt ut så att ditt liv går lätt och smidigt, eller börjar det gnissla och bli tråkigt och hårt, och du kanske behöver fylla på med andens olja. Du behöver glädjens olja så att ditt liv går lätt. Och du behöver ha Jesus i tankarna. Då fungerar ditt kristna liv. Men det räcker inte att du har gått och köpt en ny bil. Du måste också ha tillstånd att köra den. Du måste ha ett körkort. Annars så får du inte ge dig ut i trafiken. Och för att få ett körkort så behöver du både teori och praktik. Du behöver lära dig vad alla olika vägmärken betyder så att du inte kör mot rött ljus eller stannar där det inte är tillåtet att stanna. Och så vidare och så vidare. Du behöver lära dig trafikreglerna. Så är det också i andens liv. Du behöver lära dig vilka andliga regler som finns för att ditt kristna liv ska fungera så att du inte kör i diket eller krockar eller någonting annat. Och sen behöver du praktik. Du behöver ut och övningsköra. Och i början har du någon lärare som sitter jämte dig och som bromsar om inte du skulle bromsa när det är dags. Och som tränar dig i hur du ska köra i trafiken. Du behöver som ett barn i Kristus också någon andligt vuxen fader eller moder som hjälper dig till rätta så att du undviker farorna i trafiken. Och successivt lär du dig mer och mer hur du ska hantera olika situationer som du kan möta. Och så får du övningsköra, inte bara med en lärare vid din sida, utan du får också ut och övningsköra på en särskild halkbana där det inte är farligt om du får sladd, utan du kan träna dig i hur det fungerar när du får en sladd när det är halt väglag. Och jag vet en ung kvinna som nyligen hade tagit körkort, och hon hade varit ute på halkbanan och övningskört hur hon skulle hantera när hon fick sladd och hon skulle parera så att hon inte åkte i diket. Så åkte hon hem en kväll och det hade blivit frosthalka, och i en kurva så fick hon naturligtvis en sladd, och innan hon visste ordet av så låg hon med bilen i diket. Och när hon låg där i diket så tänkte hon efter, jag ska svänga åt fel håll när jag får sladd så att det blir rätt. Men det var något sent påtänkt när hon låg i diket. Se till att du tränar dig så att du kan parera de andliga sladdar du kan råka ut för i din andliga vandring. Så att du inte åker i diket direkt. Så åker du eller går du på den smala vägen. Och när du kör med din bil så åker du ibland över broar där det är en bro över en stor ravin. Och innan du åker ut där så brukar det ofta stå ett vägmärke som varnar för att det kan vara kraftig sidvind här. Så är det också på den andliga vägen. Se upp för varningsskylten vindkast i läran. Så att du inte dras hit och dit i läran och inte vet om du är på den rätta vägen. Ibland varnas det för vilda djur. Här är en passage där du får se upp för vilda djur. Så är det också på den andliga resan. Det varnas för vilddjur. Se upp för vilddjuren när de dyker upp. Men om du bara har fokus på och letar efter antikrist och vilddjuret och inte tittar på vägen, så är det stor risk att du kör i diket. Ha fokus på vägen, men håll koll på vad som händer runt omkring så att du inte tappar det fokus du ska ha framför dig, nämligen att Jesus går före dig hela tiden. När ett flygplan har landat på en flygplats så kommer det en bil, och bak till på den bilen står det "Follow me." Och så är det med Jesus också. Han har en text bak till på sig där det står "Följ mig." Det har han sagt till dig, och det ska du göra hela tiden. En del kristna tappar ögonkontakten med honom. De kommer så långt bort så de vet inte var han är någonstans, och så irrar de bort sig. En del blir så ivriga så de rusar iväg och inte följer honom, utan de springer före och visar vilken väg han ska gå. Och det brukar inte bli något bra resultat av det. Då blir det istället så att de sjunger sången "Vart jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst." Men istället för att Jesus ska följa dig och leta reda på dig, ska du följa honom. Tätt bakom honom. Hela tiden bakom honom, men tätt bakom. Fienden har nämligen alltid två knep. Antingen så långt efter så du tappar kontakten, eller också ska du vara så ivrig så du rusar iväg före. Håll takten med Jesus tätt bakom honom, så blir det bra. Och så kommer du till en vägport. Och i andens liv så heter det den trånga porten. Och den porten, den är så trång så att när du tittar på ett vägmärke när du åker, så får man inte ha för hög last, för då kommer man inte igenom den här porten. Den porten på din andliga vandring är så trång så du kan inte få med dig någonting utav din gamla skuldbörda som du går och släpar på. Du kan inte få med dig någonting utav den gamla människan när du ska igenom den porten. Och du måste dessutom gå ner på knä för att komma igenom. Men porten finns där. Frågan är, vill du gå igenom den? Och svarar du ja, så kommer du igenom den trånga porten och sen börjar din vandring på den smala vägen som leder till livet. Steg för steg. När du kör på natten med din bil så måste du ha ljuset på så du ser hur det ser ut fram till nästa kurva. Så behöver du också Guds ord som lyser upp din stig. Inte hela vägen ända fram till målet, utan steg för steg. Så att du kommer rätt. Men du behöver ordets ljus hela vägen. Så att du inte fastnar på någonting. Snavar och faller. Och skulle du på din vandring snava eller köra i diket, så finns det bärgningshjälp. Jesus kan vara där och hjälpa dig och resa upp dig. Det kan vara allvarligt att köra i diket eller falla. Men det är inte det allvarligaste. Det allvarligaste är om du ligger kvar i diket och aldrig reser dig efter fallet. För då kommer du ju inte vidare. Har du fallit så upp igen. Har du blivit fel på din kristna vandring. Be om förlåtelse inför Gud och inför människor om du har handlat fel. Och så går du vidare. Förgäter det som är bakom dig och så sträcker du dig mot målet. Så ska vår kristna vandring vara för att kunna nå fram till det himmelska målet. Och förtröttas inte om du tycker att vägen blir jobbig. När vi är ute och åker med vår bil så helt plötsligt så står det rastplats och där är bord och stolar, man kan sitta och äta och fika om man har en vacker utsikt. Så är det också på vår andliga vandring. Det finns rastplatser, oaser som vi kan stanna och vila oss så att vi hämtar ny kraft. Israels barn behövde också rastplatser på vandringen från Egypten till Kanaan. Och de hittade till exempel en sådan rastplats vid Elim. 12 vattenkällor och 70 palmträd. Och så vilade de där. Så kan vi som kristna på vår vandring också behöva rastplatser för att vandra, vila, hämta ny kraft. Så att vi inte fastnar och kommer till korta på något sätt. Det finns ju de som tycker att varför ska det bli så jobbigt på slutet? Innan Jesus kommer tillbaka. Varför måste det vara på det sättet? Bibeln är ju väldigt, väldigt tydlig på detta. Det ska bli en tid vars like inte har funnits. Men varför måste det vara på det sättet? Det jag vill säga är att när den här jorden går över ifrån den här tidsåldern till tusenårsriket, då vill Gud rena och rensa det han vill komma åt som hör ihop med syndafallet, allt som tillhör den gamla människan. Och för att få en åtskillnad på detta så låter han allt det här eländet gå över jorden för att det ska bli en prövning för människorna. Och du ska tänka på och komma ihåg att när det blir jobbigt i ditt liv så säger Jakob i första kapitlet i sitt brev, gläd dig när du kommer in i svårigheter och prövningar. Ja, det är lätt att läsa och lätt att säga. Men när du står mitt i det är det inte lika lätt och roligt. Då hänger mungiporna ner och då är det pest och elände och allt möjligt besvärligt. Varför ska Gud låta mig råka ut för allt detta? Jag har ju tjänat honom och gjort precis allt han har velat. Och så kommer det här eländet över mig. Det står att om din tro håller provet i prövningen så är den mer värd än guldet. Gud har ett syfte när du kommer in i svårigheter och prövningar. Inte för att han tycker det är roligt att pina och plåga dig. Han har ett syfte där han vill rena och rensa dig. Och syftet är att du ska komma närmare honom. Ju större svårighet, ju större prövning, ju närmare behöver du komma Gud och Jesus så att du hittar rätt. Och Gud han har lovat att inga prövningar som möter oss ska bli oss övermäktiga. Vi möter bara sådana prövningar som människor normalt möter, inga andra prövningar. Men när just jag råkar ut för en svårighet eller prövning så finns ju ingen i hela världen som har lidit och råkat så illa ut som jag har gjort. Alla andra har det ju mycket lättare, men jag har världens värsta prövning. Men så säger inte skriften. Inga andra prövningar råkar vi ut för än de som människor vanligen råkar ut för. Gud vill lära dig någonting i den svårigheten och prövningen. Och vad vill han lära dig? Han vill lära dig att du ska hitta vägen ut igenom den här prövningen. Men när vi är mitt inne i prövningen så är det ungefär som vi befinner oss i en torktumlare. Vi vet inte vad som är upp och ner, fram och tillbaka. Allting snurrar runt. Då behöver vi stanna upp ett ögonblick och så ska vi be Gud om vishet. Gud, jag behöver vishet i den här situationen. Jag förstår inte vad du vill lära mig av det här som jag har råkat in i. Jag behöver din vishet. Och när vi ber Gud om vishet så ger han oss vishet villigt och glatt när vi ber. Men vi ska be i tro att han svarar oss. Och när du har fått vishet i vad Gud vill lära dig i den svårighet och prövning du befinner dig i, då inträffar något märkligt. Då helt plötsligt är inte svårigheten och prövningen alls så jobbig längre. För då har du ju sett hur Gud vill föra dig, inte ut ur den, utan igenom den. Då är det ju bara att steg för steg gå den vägen och så släpper det. Och så när du ser i backspegeln, ja det var ju inte så farligt som jag tyckte när jag var mitt inne i det. Men tack Gud för att du hjälpte mig igenom. Jag hade aldrig klarat det själv. Och så för Gud oss in i olika situationer, olika prövningar, steg för steg för att vi ska lära oss någonting av det. Och glöm inte för ett enda ögonblick att för den som älskar Gud och som vill följa honom, samverka allt till det bästa. Inte bara vissa grejer som du tycker om, utan allt i ditt liv samverka till det bästa för att hans goda vilja ska ske i ditt liv. Och du kan vara övertygad och förvissad om att allt det som har skett i ditt liv sen du överlämnar det och blir frälst och född på nytt, allt det är någonting som Gud noga har planerat och uträknat. För han har ett syfte med det. Han vill lära dig saker av det. Men det som är svårt för oss människor, det är att vi fattar inte alltid och förstår inte vad det är Gud vill lära oss. Men om vi samarbetar med Gud och han visar oss vad han vill lära oss i olika situationer och prövningar, då går det kristna livet mycket lättare. Mycket, mycket lättare. Och det blir inte så jobbigt och det blir inte det här upp och ner. Ena stunden är allting toppen och du är halvvägs på väg till himlen. Och nästa stund är allting pest och kolera och det är eländes elände. Och ja, nu får Gud komma och ta hem mig för jag orkar inte med det här. Upp och ner, upp och ner. Jojo-kristna kallar jag dem för. De lever av kickar i sitt känsloliv. Och känslorna är en farlig herre för människan. Du ska leva ett lugnt, stilla, stabilt liv i Herren Jesus Kristus. Så blir ditt kristna liv en stabil vandring tillsammans med honom. I den här serien, den här terminen, så har det funnits några punkter som jag har tryckt på att det är viktigt att vi håller noga reda på. Nu ska vi bara se så jag hittar det också. Och det är de uppmaningarna som finns i de 7 sändebreven till församlingarna i Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3. 5 utav de breven, där finns en uppmaning som lyder så här: omvänd dig, omvänd dig. Det är inte bara så att en människa omvänder sig en första gång och börjar följa Jesus. Det kan också vara så att under resans gång så är det saker som vi behöver omvända oss. Och omvända oss från eller omvända oss till. Och det första jag vill lyfta upp, och det här får bli en kort repetition av det som vi har tagit tidigare. Uppenbarelseboken 2 och 5 är brevet till Efesus. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Därför omvänd dig till den. Omvänd dig till den första kärleken när du tycker att ditt kristna liv har börjat gå i stå och det är inte som det var tidigare. Du kan vara nitisk i ditt arbete för Guds rike och att det blir utbrett, men det kan bli lite jobbigt ändå. Omvänd dig till den första kärleken. Och vad är den första kärleken? Jo, det är att du älskar Gud som din far och du älskar Jesus som din herre och frälsare. Och det får inte finnas någonting som står emellan dig och Gud och Jesus. Inte ens niten och kärleken till Guds verk. Guds verk kan komma emellan givaren. Det kan för vissa människor bli viktigare att arbeta för Guds verk än att älska Herren av allt hjärta, all själ, all kraft. Det är det första. Det andra är i Uppenbarelseboken 2:16. Omvänd dig från nikolaiternas gärningar. Nikolaiterna ville att det skulle finnas människor som fungerade som medlare mellan Gud och den enskilda människan, medlemmen i församlingen. Men i evangeliet är det aldrig tänkt att vi ska leva av och vara beroende av någon påve eller någon präst eller någon biskop eller någon pastor som ska förmedla Guds gåvor till oss, som ska förmedla vad Gud säger till oss. När det allmänna prästadömet gäller, vi ska själva ha en sån relation till Gud som vår far och Jesus som vår herre, så att vi behöver inte gå till någon medlare för att vi ska ha en rätt relation till Gud och Jesus. Du behöver inte vänta till söndag förmiddag om du har gjort fel under veckan för att få syndernas förlåtelse och avlösning i gudstjänsten, där prästen säger att på Jesu Kristi befallning tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. Nej, nej och åter nej. Har det blivit fel mellan Gud och dig, red ut det omedelbart på stubinen. Vänta inte.

och 22. Var observant på och omvänd dig från andlig otukt. Det vill säga du helt plötsligt börjar förlita dig på människor eller på den gamla människan hos dig själv. Till exempel som man i katolska kyrkan säger att Jesu blod renar inte från all synd. En del synder måste du som människa sona själv. Men i skriften står det faktiskt att Jesu blod renar från all synd. Och all är all, det är inget undantaget. Du ska inte till någon del förlita dig på någon människa eller dig själv. Inte till någon del förlita dig på köttet. Utan du ska förlita dig på Herren Jesus Kristus. Och det verk han har gjort som är komplett och fullkomligt för dig. Han har gjort det en gång för alla och det behöver inte upprepas. Så ska du omvända dig enligt Uppenbarelsebokens 3:e kapitel, 2 och 3 versen, från död religion. Du har ord om dig att du lever men du är död. I vissa, till och med i många sammanhang, så har man de rätta orden men man har inte andens liv. Död religion där man tycker att det räcker att uttala de rätta orden men det ska leda till liv också. Det hjälper inte att någon har sagt att du ska döpas och du går och döper dig. Men när du inte har förstått vad dopet betyder så blir det ju bara en religiös ritual. Det måste ju bli en levande erfarenhet för dig. När den heliga ande manar dig till att du behöver döpas, du behöver begrava den gamla människan. Då blir det ordning och reda på ditt kristna liv. Och så till sist, Uppenbarelsen, boken 3:19. Laodicea-församlingen. Varning för överskattad andlighet som tyvärr inte alls är sällsynt i våra dagar. Pröva dig själv så att du är på rätt väg. Och var noga med att umgås med andra bröder och systrar där du känner igen tonen. Känner du inte igen tonen, om det känns jobbigt och obehagligt i något sammanhang, fråga Herren vad det beror på. Men undvik sammanhang där du tycker att det bara känns jobbigt och du inte blir uppmuntrad, upplivad och glad i den helige ande. Det finns ingen anledning att du ska utsätta dig för sådana sammanhang. Känn igen tonen, lyssna efter tonen så att du känner igen andens ton ifrån det himmelska. C.G. Hjelm hade varit på ett tältmöte en sommarkväll och gick hem. Och han, det måste ha varit i Norrland för han var omsvärmad av en stor myggsvärm. Och han tyckte inte om det så han tog sin käpp och så slog han i luften några gånger och vips var de borta. Men han hade inte gått många steg innan alla var där igen. Och han blev så förvånad över att de så fort kunde samlas runt honom en enda gång. Så han frågade en myggexpert, hur kan det komma sig att de så fort hittar tillbaka till samma ställe? Och svaret blev, de känner igen tonen. Så ska det vara för dig också i din andliga vandring. Du ska känna igen den himmelska tonen. Bland bröder och systrar där du känner dig hemma och där du blir uppmuntrad och upplyftad och där du inte blir nedslagen och nedtyngd. Och känner du osäkerhet, tvekan i något sammanhang, du känner att det blinkar gult eller till och med rött här inne, undvik sådana sammanhang. Det finns ingen anledning att du ska hålla på att vara där. Lyssna till vad den helige ande talar till dig, lugnt och stilla, så att du inte kommer fel. Och sen har vi någonting som är väldigt viktigt, och det är i 2 Thessalonikerbrevets 2 kapitel. 2 Tess, 2 kapitlet, och från 9:e versen. Där talar Paulus om att antikristen laglöse ska träda fram. Och innan vi ska bli uppryckta så ska han

0: han träda fram först. Och så säger Paulus i den nionde versen i andra tes, andra kapitlet: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Älska sanningen på din kristna vandring. Älska sanningen. Ja, vad innebär det att älska sanningen? Ja, jag ljuger ju inte. Jag brukar ju alltid hålla mig till sanningen. Älska sanningen. Jesus presenterar sig som vägen som du ska vandra. Han presenterar sig som sanningen. Inte en sanning bland många andra, utan sanningen. Och han presenterar sig som livet som du når fram till när du vandrar den smala vägen. Men vad betyder det att Jesus säger att han är sanningen? Jo, det betyder att han talar om för dig sanningen om vem Gud är. Gud som din far. Gud är en god och kärleksfull Gud. Men Gud är också en helig Gud. En rättfärdig Gud. Och det står mer i skriften om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet. De två delarna är olika sidor av samma mynt och kompletterar varandra. Och idag finns det tyvärr vindkast i läran som säger att Gud är kärlek och han älskar alla människor som uttrycker sin kärlek oavsett hur den kärleken ser ut. Men man glömmer att tala om att Gud är också helig, och i Bibeln står det också omtalat vad Gud avskyr för någonting. Och en helig Gud kan inte ha gemenskap med det som han avskyr. Och därför måste det till en rening av människor. Glöm aldrig att fråga Herren Jesus vad som är sanningen om Gud, så att du får en komplett och fullödig bild av vem Gud är. Inte en egen bild, du gör dig en egen Gud som du tycker passar dig själv, där du klipper och klistrar några bibelverser som passar dig bra. Men inte bara att Jesus presenterar sanningen om Gud, han presenterar också sanningen om sig själv. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Idag i vissa sammanhang är det så populärt att tala om alla vägar med till Gud. Och vi tillber Gud på olika sätt i olika religioner, men det är samma Gud. Det är inte sant. Det är ett kraftigt vindkast i läran när människor säger så. Jesus är enda vägen till Gud. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Och så talar Jesus om sanningen om dig som människa. Du är hopplöst förlorad om du inte får en upprättad relation med Gud som din far. Du har blivit förlorad genom att du har del av syndafallet ända sedan den första Adams tid. Och du har ätit av kunskapens träd på gott och ont, där du tror att du själv kan pröva och bedöma vad som är rätt och fel i ditt kristna liv. Men du behöver Gud som din far, du behöver Jesus som din frälsare och du behöver den heliga ande som din hjälpare för att komma rätt. Om du älskar Jesus som sanningen med de här aspekterna, så kommer han att visa dig och leda dig med den helige ande, så att du inte kommer fel och drabbas av någon villfarelse. Men det är viktigt att ta detta på allvar. Och när den helige ande talar om för dig att det är någonting här i ditt liv som du behöver korrigera, lyssna noga och kör in. inte över det. Och säger, nej, nej, nej, nej, det kommer inte från Gud. Lyssna noga när den heliga ande viskar till dig. Det blir inte så bra det här. Se upp med det här. Var observant på det här. Tänk på detta. Och ju mer du tränar dig i att lyssna, ju lättare går det att höra rösten. Jesus säger, mina får, hör min röst. Inte möjligen, kanske eventuellt om de skärper sig. De hör hans röst. Så ska det vara för dig också när du har dina andliga öron rätt inställda på att höra herdens röst. Och så ska vi ha en avslutning som ni ska få med er hela sommaren. Att tugga på och leva i. Lukas 21 kapitel och från den 34 versen. Det är ett avsnitt där Jesus talar om vad som ska hända i anslutning till att han kommer tillbaka. Lukas 21 och från 34. Där står det så här. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er. Akta er så att ni inte berusar er, dricker er fulla och låter era hjärtan tyngas. Det här handlar inte bara om att berusa sig med alkohol. Det handlar också om att se upp så att man är andligt nykter och inte berusa sig av sjökovin så att man kommer fel. Se upp så att ni är andligt nyktra och inte andligt berusade av att ni har fått en häftig andlig upplevelse som du vill ha mer och mer och mer av. Gud vill att vi ska leva nyktra och förståndiga och kloka i vårt andliga liv. För om du är andligt berusad förstår du inte vad det är för tid du lever i. Och så ska du inte tyngas ner av det dagliga livets omsorger. Det som sker och finns runt omkring dig i den här världen. Hur ska det gå med huset? Hur ska det gå med bilen? Hur ska det gå för mina barn och barnbarn? Ja, det kan vara vällovliga, goda tankar. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och de bekymmer du har får du lämna till honom. Be för det som du tycker är bekymmer. Men låt Herren ta hand om lösningen på det. Gläd dig i Herren. Åter vill jag säga gläd dig. Och har du bekymmer, så lämna dem till Herren. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Och så fortsätter det i Lukas 21:35. Den dagen kommer plötsligt över er som en snara om ni inte är beredda. Hur fungerar en snara över ett djur eller över en fisk? Jo, djuret eller fisken har ingen aning om att snaran är där, men helt plötsligt dras den åt och det är för sent. Därför är det så viktigt att vi är andligt nyktra och vakna så att vi inte dras in i någonting som vi inte förstår vad det är för någonting och som leder oss fel. Ty den snaran ska komma över alla som bor på jorden. Det står till och med i grundtexten över alla som sitter på jordens yta. De sitter och mår så väl och har det så bra med allt de har runt omkring sig och är nöjda och belåtna. Och då kommer snaran. Och så kommer den sista uppmaningen till er. Vaka alltid och be om kraft. Du behöver kraft för att klara av det här. Vaka alltid och be om kraft. Att anses värdiga att kunna undfly allt som ska komma och kunna stå inför människosonen. Du ska inte ha fallit, utan du ska kunna stå upprätt inför människosonen när han kommer tillbaka. Och så ska han kunna säga till dig: bra gjort du gode och trogne tjänare. Vaka alltid och be om kraft att kunna anses värdig att kunna fly allt det som ska komma och kunna stå inför människosonen. Det är en viktig uppmaning till dig som du ska leva i varje dag, så att du inte till någon del kommer till korta i de prövningar som ligger framför i den tid vi har när Jesus ska komma tillbaka. Ni förstår att det är faktiskt inga lätta tider vi går till mötes. Men om vi följer den väg, den röda tråd som jag har beskrivit här. Lev i barnaskapet så du växer upp. Bli en yngling, en tonåring som blir stark. Guds ord förblir i dig och du besegrar den onde. Och du kan växa upp till en fullmogen fader eller moder. Då kommer du att kunna bestå inför människosonen när han kommer tillbaka. Och du kommer inte att behöva slå ner blicken därför att du tycker att du har handlat fel. Och då fungerar Jesus för dig på olika sätt i de här olika skedena i livet. Till att börja med så är han vägen, sanningen och livet för dig, och du följer honom. Han är din frälsare, du blir på nytt född och du blir renad från synd. Han är din herre, du lyder honom som tjänare och slav. Och han är din kung, han är kungars kung och han är också din kung. Och vad gör invånarna i ett land? Jo, de följer kungens påbud. Och vad har Jesus gett förbud? Jo, han säger: älska varandra som jag har älskat er. Han är vår överste präst. Han ber för oss inför fadern. Men överste prästen har en annan uppgift också. Han, när vi frambär oss själva som ett levande, heligt och välbehagligt offer, så tar han sin skarpa kniv och delar, åtskiljer anden och själen på oss, så att vi lätt kan uppfatta och förstå vad som tillhör det andliga, bejaka det och säga nej till allt som tillhör det själiska. Och så får vi lära känna Jesus som vår vän. Jesus säger det till sina lärjungar i Johannes 15. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och vännen får veta vad hans herre gör. Alltså får vi, som när Jesus kallar oss som sina vänner, får vi veta vad som är på gång, så vi inte blir överraskade. Och så kan vi till sist se fram emot att Jesus är vår brudgum. Vi får bli trolovade med honom, och vi får, om vi når ända fram till det, också få fira bröllop tillsammans med honom. När vi har lämnat allt som tillhör vår gamla människa, så att ingenting längre hindrar oss från att helt och hållet ge oss till Jesus som vår älskade frälsare, herre, kung, vän och brudgum. Och detta gäller så länge som nådens tidsålder gäller. Den gäller än idag, men det närmar sig slutet på nådens tidsålder. Och när den sjunde basunen ljuder, då är nådens tidsålder slut. Lev i nådens tidsålder idag. Utnyttja varje tillfälle att växa och att kunna nå människor med det glada budskapet om evangeliet, att människor kan bli frälsta, försonade med Gud och bli upprättade och bli födda på nytt. Sammanfattningsvis, lev i ditt barnaskap med Gud som din far. Väx upp till ynglingar, till tonåringar. Lär känna Jesus som fullvuxna fäder och mödrar. Han som är från begynnelsen. Lev hela ditt liv av tro. Vandra i anden. Ät av ordet, drick av anden varje dag. Vaka och bed så att du kan stå upprätt inför Herren när han kommer tillbaka. Detta får bli min sammanfattning för den termin som vi nu har bakom oss. Må Gud hjälpa oss var och en så att ingen av oss kommer till korta längs den här vandringen. Att ingen av oss faller på vägen och inte reser sig igen. Och må Gud hjälpa oss så att vi kan inte vaka över oss själva utan också vaka över varandra. Så att när vi ser en broder eller syster som börjar bli trött och stappla, att vi kan stötta och hjälpa och uppmuntra och uppliva. Så att vi tillsammans kan nå fram till det som Gud har i beredskap för oss, var och en och tillsammans. Nämligen en full och härlig frälsning. Och vi kan säga som anden och bruden säger, kom Herre Jesus, kom.
1: Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

grepp av nåd. Det är inne nu. Hans hand vill röra vid dig. Just nu kan undret ske. Sin nåd han dig vill ge. När nådens verk är slutfört så är du fri.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

och han bar ett guldbälte runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull eller snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade guldman när den glöder i smältugnen, och hans röst var som bruset av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd, och hans ansikte lyste som solen i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned som död vid hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: "Frukta inte, jag är den första och den sista, den som lever. Jag var död, men jag lever i

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.